Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

орхідеєй. Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це весь день читати улюблену книгу та і в будь-який період року.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. I just

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в собі.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Hit FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це закрутити нарешті ту фірмову аджику на зиму, але з'їсти її ще до вересня. Hit

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
1: Все наше життя трапляється багато людей на нашому шляху. Mm-hmm. Вони, хтось на нас має вплив, якихось ми запам'ятовуємо, хтось нас робить кращим або ламають. Все може бути. Але є люди, на яких ми не сильно звертаємо увагу, але вони постійно нас оточують. Зараз ми так про них і поговоримо. От перша категорія – це ті, от, Марино, відгадай, про кого зараз мова. Я тобі покажу, як вони от говорять. От ти, Марино, ти би, може, не ходила в такі майці на роботу. Тим паче, вже скоро 30. Пора, може, діток би народжувати, а не кішкою одною гратися.
2: Тітка моя?
1: Тітка, можливо. А це що? Які непрохані поради дають. Поради, яких ніхто не просив. От твоя тітка і такі люди. Мене недавно зупинив на вулиці такий чоловік, взяв за руку і каже мені: «Я советую вам прочитати ведичні книги».
2: Ого.
1: А я кажу: «Я вам раджу читати по губам». Йому кажу: «Діть в дупу по губам». Але мій улюблений типаж, бо я таким буду стар, я вже трошки такий, це ті незнайомці, які можуть завести розмову з нічого. Він десь тебе бачив у транспорті або в черзі, йде вже отако цілеспрямовано до тебе. Ти розумієш, що буде щось питати, або ще щось, він тільки, от ти кажеш огірки по 40 гривень. А ти взагалі нічого не кажеш. Ти взагалі, тобі через дві зупинки виходить. А він все одно продовжує, він продовжує. І наступні люди, вони трапляються тільки в окремих випадках. Тільки тоді, якщо ви десь швидко йдете і поспішаєте. А вони завжди йдуть попереду вас і в якийсь момент різко зупиняються, перекривають вам прохід. Таких людей я називаю тромби.
2: Хорош, хорош.
1: Тромби, скажи чесно, хорош.
2: Ти не казав людині йди в дупу, ти казав по-іншому.
1: Та по радіо не можна так і казати.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Хіт-ФМ.
0: Реклама.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Ану, Ромео, ану. Давай, чесно зіздавайся. Ти на писун чи воздухан?
2: А що з цього дешевше, то я там.
1: Мемні психологи назвали типи залицяльників, від яких варто триматися подалі. Значить, наприклад, дивись, якщо людина щодня тобі пише «Добрий ранок, добрий вечір», розповідає постійно, що ти там, як ти, де ти в душі без мене, але нічого конкретного не пропонує, то зазвичай такий пасажир вже зайнятий.
2: Ага. Ой, можна подумати, жінки, які кожен раз виставляють відео їжі в сторіс, це вони самі готують.
1: Ні, це вони просто, щоб в тебе апетит розігрався.
2: Ну, таке саме і вони.
1: І є ще такий тип залицяльників – флорист. О. Він обов'язково спитає в тебе, які ти квіти любиш, і відправить тобі їх смайликом.
2: Так, а що тут такого? В нас навіть паспорт, навіть аналоговий, вже не книжечка. Тут чому квіти мають бути справжні? Також цифрові, будь ласка. Екофрендлі, це треба бути екофрендлі, не треба оце...
1: Це жлоб називається, звичайний.
2: Жлоб екофрендлі.
1: Воздухан, от саме він, до речі. Він вже в першому діалозі розказує, як ви в Монако будете на яхтах кататися, які імена для дітей, але жодних дій з його сторони.
2: Назва погана для нього. Але, може, він вас перевіряє, чи готові ви ради нього чекати. А то одразу вам його статки, яхту в Монако подавай. Ти почекай, пройди з ним оце.
1: Що? Гуртожиток?
2: Що? Ну так. Це, може, його власний весь гуртожиток.
1: Є ще такий, як тобі, психотерапевт з Аліекспрес.
2: Це що?
1: Він не залицяється, він тебе розбирає. Вже на 13-й хвилині розмови ти дізнаєшся, що в тебе ОКР, уникаючий тип прив'язаності, дитяча травма від батька.
2: А, у мене є такий знайомий, але він не психотерапевт, а сексолог.
1: І так.
2: Він пише дівчатам, він пише дівчатам, які подобаються, яким інші дівчата подобаються. Ну, зрозуміло. Не традиційної сексуальної орієнтації, він їм пише, каже: "Я з вас можу зняти прокляття, тільки я".
1: Ой,
2: тільки
1: знаю я таких чарівників, ага. Абракадабра і все, зник.
2: Але чекай, Марина, абракадабра, дівчата такі бувають. Ти їм просто пишеш, що тобі?
1: Так.
2: А вона тобі: "Купи хліб, молоко, яйця, олію, огірки, майонез".
1: Це тобі дружина твоя писала, Ром.
2: Нічого не знаю, на питання, що ти мені відповідаєш. Я хочу, щоб коли я писав, що ти, мені не задавали завдання, що мені треба купити, а просто відповідали: "Батя, я стараюсь. Ну давай, працюй".
1: Насправді, всі ми знайдемо свою людинку. Просто потрібно, можливо, місцями десь зрозуміти, з чим ви готові миритися, а що для вас, ну, точно це не ваш варіант. Бо, як то кажуть в народі, на кожен товар є свій покупець.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Київ на зв'язку. Долучився.
5: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахтів.

0: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Реклама.
6: Хіт FM.
5: Тільки хіти.
7: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
5: Ви слухаєте «Хіт FM».
6: «Хіт FM».
5: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу 29 липня на всій території України мінливо хмарний день, але більше буде сонечка, ніж хмаринок, і переважно без опадів. На заході очікуємо малохмарний день, опадів не буде, від 10 до 25 тепла, а в Ужгороді – плюс 13, плюс 31. На півночі та в центрі країни сонячно, синоптики дощу не обіцяють, на півночі від 11 до 24 тепла, а в центрі країни температурний максимум – плюс 26. На сході мінливо хмарний день, невеличкий дощик, коротко. Часний, обіцяють синоптики, але буде тепло від 12 до 28 тепла. А на півдні та у Криму – сонячно, без опадів від 14 до 28. У Києві в середу 29 липня синоптики прогнозують переважно сонячний день, вночі можливий невеликий дощ, а впродовж дня його не буде. Синоптики кажуть, що буде від 14 до 22 тепла.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Маю трішки таке першіння в горлі.
4: Так.
3: Але як зараз буду робити ахахахаха, воно все пройде краще за спрей. Тому, Марино, роби нам ахаха, щоб ми всі були здорові.
4: Зараз я тебе за лоскотунькою.
3: Ох!
2: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
4: Якщо вам близько 30 і ви самотня жінка, думали, що важко відбуватися від запитань родичів, то що там, коли заміж, то це був лише перший раунд перед тим, як ваші сімейні друзі вирішать взяти і організовувати ваше особисте життя. Я це знаю з власного досвіду. Як тільки я знайомлюся з самотніми чоловіками, наступна фраза після «як вас звати» – це «у мене, до речі, є самотня подружка Оксана, давайте я вас заведу». І це, ну, це якось генетично закладено, воно є це прагнення бути свахою. Я туди ще додала трошки інновацій, для мене це тепер справжнє реаліті-шоу. Я перевіряю біографію до сьомого коліна, проводжу розслідування по лайкам в соцмережах і знаходжу всіх його колишніх, зв'язуюся з ними, дізнаюся всі проблемні моменти. Один раз влаштувалась на ресепшн в поліклініку, щоб перевірити медичну карту потенційного кавалера.
3: Ой,
4: на цьому моменті, чесно кажучи, вже й мій чоловік напрягся. До речі, успішність мого свахового бізнесу поки що 0 з 10 і мінус 2 подруги більше зі мною не спілкуються.
3: Тобі назву треба. Сваховий бізнес, воно якось звучить дуже цей. А от я не знаю. Подружка зведуха.
4: Стало гірше, наче.
3: Стало, і тоді лишай сваховий бізнес.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: Hit FM.
1: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
2: Хес Бургер.
6: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ромка,
4: ну?
3: А ти взагалі як, танцюєш?
4: Та, ти що, хочеш запросити цього пана до танцю?
3: Хай Бог милує. Та ні, я просто ж з доброти душевної піклуюсь про твоє психічне здоров'я.
4: Так.
3: Ну, бо бачу щось не то, щось не туди. Значить, дивись, протягом тижня потрібно робити щодня 5-хвилинну танцювальну перерву.
4: Нічого.
3: Танці поєднують унікальну комбінацію і фізичних, і соціальних переваг. Вони поліпшують фізичну форму. А головне, оце поєднання руху і ритму, воно приносить радість творчого самовираження під музику. Ну, тобі треба.
4: Ну, а якщо ще й перемогти в першому сезоні «Танці зіркам», то ще й президентом можна стати. Але, знаєш, ну, я трошки так підтанцьовую деколи.
3: Буває?
4: Буває щось таке, знаєш.
3: Та воно ж в житті до будь-якої життєвої ситуації можна підібрати танець.
4: Наприклад,
3: ну.
4: Коли ти стоїш в черзі,
3: так.
4: Тебе всі дратують і працює тільки одна каса, то треба пасадобель, бо він на характері отак, хоп, знаєш, що жорстко.
3: Відкрийте ще одну касу.
4: Не так. А чого одна каса? Працює? Ось зразу експресія ота пішла іспанська. Чого одна каса? Одразу.
3: Коли рік ходила на психотерапію,
4: так.
3: А потім приїжджаєш на вихідні до родичів, то що, правильно, треба танго.
4: Чого?
3: Тому що крок вперед, ага. Два назад.
4: Ага. У мене так в спортзалі з зайвою вогою було. Ніби мало, але ще більше.
3: Ламбада. Рома, ламбада, ти не знаєш, ти на авто, але в громадському транспорті, коли оце всі до тебе притискаються, вас по ямках шатає, ви такі...
4: Да, але в авто теж можна ламбаду. В авто це коли тягнешся в заторі по берестейки зранку, і отак 3 метри проїхав, чуть-чуть, 3-2, і отак по чуть-чуть, так ча-ча-чак, отак тягнешся. Але я би такий, знаєш, я люблю, щоб мене ніхто не чіпав, капуейро.
3: О, там, Боже.
4: Розмахуєш такою, ногами махаєш, і дистанція вся тримається, тебе ніхто не чіпає. Але, Марино, раз уже така музика пішла від Нікіти, трошки на філософію.
3: А ну.
4: Бо життя, от я танцював в осінньому балі в школі, готувався
3: так.
4: Танцювати вальс в 9
3: ага.
4: класі. І тренувався, ніби, і це як в житті, ніби все знаєш, як той вальс танцювати, по квадрату, раз, два, три, чотири.
3: І що?
4: А приходиться до діла, і не знаєш,
3: і не так,
4: і штани жмуть, і туфлі тебе натирають, все як в житті.
3: Досі не закритий гештальт. Насправді, дуже багато в танцях залежить від вашого внутрішнього сприйняття. Навіть якщо ви танцюєте, а людям зі сторони може здаватися, що ви трошки прошелепкуватий, називайте це сучасним танцем, це прогресивно, це модно, ви крутий і класний. Але якщо партнер у вас не туди, то там нічого не допоможе.
4: То не туди.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: «Хіт FM».
1: Реклама.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Hit FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
4: Hit FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хеппі ранку! Значить, будьте обережні зі своїми бажаннями. Я завжди мріяла бути такою, знаєте, якось персонажкою з фільму, сказки якоїсь, можливо, з якогось роману. Але я ніколи не розраховувала, що я буду відчувати себе як персонажка з книги Агати Крісті. Тому що спочатку в мене було 3 ведучих, потім Аліна Кош захворіла. І нас залишилось 2. Потім пройшло декілька днів і захворів Рома Мельник. І я лишилася сама. Отак от. Теж буває. Але вони просили вам передати. Значить, Аліна Кош просила передати, що сьогодні середа, середина тижня. А Рома Мельник просив передати, що якщо горло болить, то лікувати його холодним пивом – погана ідея. От такі от новини від моїх хворих колег про погоду за декілька хвилин.
0: Погода на Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні очікується переважно комфортна та суха погода, проте подекуди пройдуть дощі через залишки холодного атмосферного фронту. На заході очікується суха та комфортна погода, там температура плюс 22, плюс 25. Найпрохолодніше в нас буде на півночі, там показники термометра опустяться до плюс 20. На сході пройдуть короткочасні грозові дощі, температура повітря плюс 22, плюс 25. На півдні та в Криму найтепліше, там сухо до плюс 28. У центрі теж очікується суха погода, але трошки прохолодніше, плюс 22, плюс 25. У столиці прогнозують мінливу хмарність, без опадів, температура повітря плюс 22, плюс 23. Непогодою єдиною, що відбувається в Україні та світі, зараз дізнаємося з випуску новин.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу попередження від рятувальників. Якщо надумали відпочивати у лісі чи прибирати ваші господарства, краще не палити сміття, траву чи розпалювати вогонь. У Тернопільській, Чернівецькій, Житомирській, Київській та Вінницькій областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники досі ліквідовують пожежу у Нових Петрівцях на Київщині. У вогні були майже 2 гектари. А жителів східних областей і Сумщини попереджають про грози. Під час негоди не ховайтесь під деревами. Окупанти атакують машини цивільних у Херсоні. На світанку через російський FPV-дрон загинув водій. А в іншому авто 2 травмованих. Тероризують росіяни Миколаїв. Напередодні пошкодили приватні будинки і підприємство. Про успіхи наших захисників на запорізькому напрямку український пілот з позивним «Оскар» на винищувачі «Міг-29» знищив 4 бронемашини окупантів за один виліт. Загалом від початку Великої війни «Оскар» ліквідував понад 150 наземних та більш ніж 15 повітряних російських цілей. Тепер про зміни в графіку київської електрички. Від сьогодні і до 1 серпня через ремонти на колії не курсуватимуть окремі ранкові і вечірні рейси у напрямку Дарниця-Святошин та навпаки. Залізничники нагадують перед виїздом перевіряти актуальний графік руху. І наостанок у Харкові триває підготовка до фестивалю «Літературний ярмарок». Цього разу працюватимуть 2 сцени, туди приїде понад 50 авторів і музикантів. Серед учасників Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Максим Кідрук. Відкриє фестиваль популярний гурт «Курган і агрегат». Стартує фест 28 серпня. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт
3: FM. Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти.
5: Міні-бургер. О, це ідея.
6: Хрустка курочка
5: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
6: Зручно
5: в дорозі. Міні-бургери.
6: Їсти, на око.
5: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
3: Реклама.
0: Хіт FM. Хіт FM. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо, Лілі, за випуск новини. Якщо чесно, для мене найбільш неочікуваним було поєднання. Вона розповідала, що в Харкові відбудеться музичний літературний фестиваль і відкриє його гурт «Курган і агрегат». Не знаю, наскільки це взагалі вкладається в голові, але мені здається, це настільки унікальна можливість поєднати такі різноманітні культури, що це прям варто того, щоб відвідати це. До речі, про літературу. От одне з найбільших найбільших питань в історії «бути чи не бути», або там, що роз'явилось раніше, куриця чи яйце, воно стоїть в рівні з питанням, коли варто приймати душ, зранку чи ввечері. І саме це питання ми обговоримо за декілька хвилин.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
0: Миться чи не миться? От у чому питання.
3: Від імені людини, яка користується громадським транспортом, скажу митися. І мастити під пахвами обов'язково.
0: Ну, ці питання собі науковці задавали. Mm-hmm. Сиділи таку, досліджували, коли краще приймати душ. Mm-hmm. Зранку чи перед сном. О.
4: То просто в них на роботі, швидше за все, хтось не мився, і вони намагалися якось йому натякнути, що може, давай.
3: Це ж скільки води на ті дослідження пішло? Ви уявіть, який їм рахунок за комуналку прийшов в кінці місяця.
4: Так і що, Алін, до чого прийшли науковці? Коли треба мити?
0: Дивіться, якщо вам складно прокидатися, то вам треба тепла вода і пара. Вони допомагають підбадьоритися, особливо людям, які вночі сильно пітніють.
4: Може, пара?
0: Або прокидаються жирною головою. Так, тобто вам треба ранковий душ, тому що він також допомагає психологічно налаштуватися на новий день. А ввечері треба митися, якщо ж головна мета – добре виспатися. Тобто фахівці радять приймати душ ввечері, 40 градусів температура водички, за 1-2 години до сну.
3: Ну, мені виходить, двічі тоді треба митися, бо і прокидатись важко, і засинати.
4: А якщо ти в обід спітнів, то що, чекати до вечора чи
0: терпи
4: до ранку?
3: Ой, та всі знають таких людей, науковців цих, знають, як вони проводили ті дослідження. У мене колись знайомий, він собі десь прочитав, що якщо голову місяць не мить, то вона сама очиститься.
4: А як цього науковця звали? Не Діма, бо
3: Марк.
4: У мене був одногрупник, він також був трошки науковець. Він мився ввечері, але ввечері п'ятницю. До цього, каже, але не змиває.
0: А як вам слово «лепи»?
3: Що?
0: Лепи. Це я просто росла з ним, з цим словом. Мама, знаєш, так підходить до тебе, ти щось розповідаєш. Мама, я отримала золоту медаль по математиці у школі, найкраща. А вона дивиться на тебе і каже, що це за лепа в тебе? А ну, пішли, буду мить. А це такі на шиї, коли, знаєш, грязюка це збирається, і воно як, типу, як...
4: Як лінія електропередач.
3: Вибачте, ти так над золотою медаллю пітніла.
0: Лепо, я прям на все життя запам'ятала це слово.
4: Ой.
0: Слухайте, ну сподіваємося, що у нашого слухача ранок почався, як він запланував.
3: Не як у мене.
0: Не як у Марини, а з душу. Пишіть нам на Viber, якщо ви захочете з нами пограти, бо за декілька хвилин ми будемо грати в гру слова, будемо загадувати вам слова на вживач спільнокорневі, а ви будете відгадувати. Пишіть нам фразу «Проводив дослідження в душі».
4: О,
3: гарно.
0: Так, «Проводив дослідження
4: всі
0: в душі».
4: Всі ви там досліджували.
3: Діставайте ваші смартфони, пишіть нам на Viber. Номер телефону 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
7: Знову покупки?
8: Ні, цього разу інвестиція.
7: У що?
8: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
7: Це дорого?
8: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
9: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0572 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
10: За суровими посмішками. Vuxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
11: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. І з нами на зв'язку пані Марія. Хепі ранку.
2: Хепі ранку.
1: Марія з Закарпаття. І кажуть, що там аномальна спека цьогоріч. Розказуйте, як у вас погода.
2: Ой, погода в нас цього року дійсно аномальна. То дуже спекотно і буквально після вчора були дощі, грози, зливи. Ну,
1: я зрозуміла.
2: То поробиш літо.
1: Угу. Відпустку маєте влітку?
2: Через 3 дні.
1: Через 3 дні? Клас! Вже запланували щось? Тому що дуже багато моїх знайомих якраз таки на Закарпатті в відпустку їдуть. Куди ви плануєте?
2: Ще не придумали.
1: Ще не придумали? Ну, нічого, ще час є. За 3 дні, знаєте, скільки всього можна ще вигадати?
2: Ну, звичайно.
1: Клас. Ну що, давайте будемо з вами грати. У вас сьогодні вибір невеликий, грати будемо зі мною.
2: Чудово.
1: Супер, добре.
2: Кожного ранку вас слухаю і, чесно кажучи, все думаю, що колись і мені удача посміхнеться.
1: Бачите, сьогодні саме той день. Значить, відпустка пройде на всі 100. Ну що, поїхали, значить. Так, перше слово. Потяги нею курсують.
2: Укрзалізниця.
1: Правильно, так. О, зараз ми з вами, в нас це, як називається?
2: Ефір.
1: Ефір, а ми з вами, ну, діти ще часто в спільно кореневі проситься. От футбол, це...
2: Гра.
1: Так, гра. Правильно. О, захотілося вареничків, на них треба замісити...
2: Тісто.
1: Правильно. Найкраща вона буває, зараз молодь каже, бесті, а просто це вона близька?
2: Людина.
1: Так, а от дві дівчини дружать, вони одна...
2: Подруга.
1: Подруга, правильно. Кажуть, в мене є... охоронець, він мене оберігає.
2: Янгол.
1: Правильно, так, добре. На роботі ми за ним працюємо. Раніше комп'ютер був такий великий, а він маленький такий, складається.
2: Ноутбук.
1: Правильно. Все, вітаю! Ви виграли!
2: Супер.
1: Круто! Ви впоралися просто неймовірно. Я думаю, що і день сьогодні пройде так само легко. І відпустка вже за 3 дні, це вже, чесно кажучи, таке вже. Що там на тій роботі робить? Мої колеги й не прийшли навіть на неї.
2: Ну, бачите.
1: Дякую вам за гру. Вдалого дня.
2: Дякую навзаєм.
1: 8:21. Хепі ранку.
0: Хепі ранок.
3: Хепі ранок.
0: На Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
10: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. До 12-ки цього тижня можуть потрапити Маршмелло та Portugal The Man, Фінікс. Альона Омаргалієва, Фанат.

0: Stray – «Where is my husband?». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт-ФМ.

0: на Хіт FM.
1: Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що сьогодні можливі грозові дощі. Вони вируватимуть на сході та північному сході. Там місцями зі сильними шквалами вітру прогнозують погоду, тому, будь ласка, будьте уважні, особливо, якщо йдете кудись, беріть парасольки, не паркуйте авто біля дерев. Ну, я думаю, ви знаєте і самі. Але є і приємні новини. Літо ще не все. Тому що з такою погодою вже відчуття, ніби в нас така легенька осінь почалась. Ні, завершення липня та початок серпня принесуть в Україну справжню спеку, попереджає нас Наталка Діденко.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні в Україні очікується переважно комфортна та суха погода, проте подекуди все ж таки пройдуть дощі через залишки холодного атмосферного фронту. На заході очікується суха погода, там температура плюс 22, плюс 25. Найпрохолодніше в нас буде на півночі, там до плюс 22. На сході пройдуть короткочасні грозові дощі, температура повітря плюс 22, плюс 25. На півдні та в Криму найспекотніше, там без опадів до плюс 28. У центрі теж очікується суха погода, плюс 22, плюс 25. У столиці мінлива хмарність, без опадів, температура повітря до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Чули, як тигр рочить? Я не збожеволіла ще тут, але сьогодні дійсно свято тигрів, Міжнародний день тигра. Воно було засноване для того, щоб привернути більше уваги до збереження саме цих тварин. І я особисто, прям не очікувала цієї інформації. В дикій природі залишилося близько 4 тисяч тигрів, всього-навсього. За останні 100 років їх кількість скоротилась на 95% через втрату середовища існування та браконьєрство. Чомусь мені здавалося, що тигрів, їх дуже багато. Бо це ж можливо, тому що вони асоціюються з котами. Це найбільші дикі кішки в світі. І вони можуть розвивати швидкість до 60 кілометрів на годину. Вони їздять швидше, ніж мені... бігають швидше, ніж мені дозволяв їздити мій інструктор. Поміж іншим, найбільше тигрів, а це понад 70%, живе в Індії, та її ще називають тигровою столицею світу. А ще оця їхня... візеруночок їхній, він як відбитки пальців. Не існує двох тигрів з однаковими смугами. Вони всі в них унікальні. Але, говорячи про тигрів, я чомусь згадала про своїх знайомих. Вони разом уже 8 років, і вона постійно його називає «мій тигр», а йому це дуже не подобається. І кожного разу, це вже у нас такий локальний мем, кожного разу, коли я бачу, як тільки вона повертає голову і каже «мій тигр», як в нього сіпається око, але люди, все рівно продовжують бути разом. І я думаю, що інколи ми теж з цим зіштовхуємося. От у мене є форма імені, яка мене дуже бісить, це Маріна. Кожного разу, коли я чую, як до мене звертаються Маріна, мені хочеться просто подарувати людині букву «и», тому що прекрасне ім'я Марина, воно нібито звучить значно більш легковажно. Так як колег моїх немає, на допомогу мені прийде мій звукорежисер Нікітка. В тебе є якась форма імені, яка не подобається?
3: Так, є Микитка.
2: Тому що ти навіть по документам, я перевіряла паспорт, бо мені навпаки, Кіта трішки різала, а ти через дві м'які «і» українські записаний. Прикольно. Я думаю, в наших слухачів теж знайдеться якась така історія. Поділіться, яке ваше прізвисько чи форма імені вам категорично не подобається. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, ви там побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads, де зручніше переходьте та пишіть. А найцікавіші ваші відповіді ми зачитаємо в ефірі і, можливо, попросимо ваших знайомих більше ніколи до вас так не звертатися. А для всіх і тигрів, і левів, і тельців за декілька хвилин гороскоп.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
5: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mul.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: на Хіт FM.
1: А у нас не просто повня, в нас оленяча повня. І от як вона повпливає на різні знаки зодіаку, буквально зараз вам розповім.
2: Овен.
1: Вовнів може з'явитися відчуття, що більше не хочеться погоджуватись на менше. На перший план вийдуть теми кохання, дітей та творчості.
2: Телець.
1: У тельців можуть пригадатися те, що роками намагалися ігнорувати, а не варто було. Тому у вас є шанс нарешті поставити крапку там, де вона давно назрівала.
2: Близнюки.
1: Близнята, вам варто готуватися до дуже важливих розмов. У мене чоловік-близнюки, найби собі приготувався, може щось їм запитаю. Зараз близнюки можуть почути слова, які багато що змінять, або самому сказати те, про що довго мовчали.
2: Рак.
1: Раки, якщо виникне внутрішній протез, пригнічувати його не варто. Саме він здатен започаткувати новий фінансовий і особистий етап. Я думаю, раки наберуться сміливості, тако підуть в бухгалтерію і щось собі виб'ють ту премію.
2: Лев.
1: Леви, ви можете відчути бажання змінити щось в своїй зовнішності, можливо, навіть сферу діяльності або все своє життя. Зірки вам кажуть сьогодні, дійте сміливіше, ви не пошкодуєте.
2: Діва.
1: Дівам не варто тікати від власних емоцій, адже саме зараз вони здатні стати головними провідниками до вашого внутрішнього зцілення.
2: Терези,
1: це, до речі, наш Роман, який сьогодні хворіє. Їм цей період покаже справжнє обличчя оточення. Стане чітко видно, хто щиро радіє вашим успіхам, а хто поруч лише тоді, коли це вигідно. Романе, я не радію, що ти хворієш. Скорпіони, якщо давно мріялося про власний проект, підвищення чи новий рівень доходу, зараз усередині може народитися сильне рішення для цього. Ну, тако мріяли собі, мріяли, може на Новий рік зробили навіть якусь карту бажань, то вона почала діяти.
2: Стрілець.
1: Стрільцю стане затісно там, де він перебуває зараз. Якщо б це говорилося про мене, то це я переросла з М-ки в Л-ку. Але насправді стрільцям захочеться нових знань, людей або просто нового життя. Душа починає вимагати розвитку.
2: Козиріг.
1: Козироги можуть порушувати теми довіри, близькості та внутрішньої вразливості. І саме завдяки цьому вдасться побудувати значно глибші стосунки.
2: Водолій.
1: А от водоліям треба буде звернути увагу на стосунки. Міцний союз стане ще міцнішим, а недомовленості, що накопичувались давно, вже не зможуть залишатися в тіні. Сьогодні прийшли, все всім виговорили водолії. І, ну, навіть якщо вас не приймуть, то поговоріть хоч з котом.
2: Риби.
1: Рибки, якщо життя було підпорядковане лише роботі, нескінченним обов'язком, організм може попросити зупинку. І ці сигнали ігнорувати не варто. Пам'ятайте, в нас телефон, коли розряджається, ми ж не чекаємо, коли там 1% залишиться. Ми заряджаємо його, поки там половина заряду. І ви теж так робіть. Робіть собі паузи. Це був гороскоп для всіх знаків зодіаку. На сьогодні 8.50. Хеппі ранку!
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: Мене часто запитують, а що обов'язково потрібно зробити цього літа? А я вам розкажу. Інформація на правах реклами. У нас є перевірена інформація прямісінько з чарівної фабрики пломбіру. Повідомляється, що цього літа обов'язково треба скуштувати морозиво хрещатик. Хрещатик фісташка малина в кондитерській глазурі та хрещатик пломбірна корівка з звареним згущеним молоком в кондитерській глазурі. Щойно спробуєте, відчуваєте, як покращується настрій. Це смачно, неймовірно і, як завжди, дуже пломбірно. Морозиво хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Лілія Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про російські атаки на АЗС. Дронами окупанти вдарили по заправках на Сумщині, люди не постраждали. Аналітики за останній час нарахували, що ворог знищив 160 АЗС по країні. Інформація про те, що на трасі від Харкова до Полтави не залишилось жодної діючої заправки, неправдива. Дефіциту палива по країні також немає. Про політику відбулася ще одна зустріч президентів США та України. Обговорювали ліцензії на виробництво перехоплювачів для патріотів, співпрацю між Україною та США у сфері безпеки і оборони, а також ситуацію на фронті. Трамп і Зеленський сказали, що зустріч пройшла добре. Тепер про гроші не відкладайте на потім. До 31 липня маємо час використати кошти, накопичені на карті «Національний кешбек». В серпні вони повернуться до бюджету. За них можна оплатити комунальні, купити книги, ліки, продукти. Розрахуватись карткою «Нацкешбек» можна в деяких супермаркетах. І тепер про туризм. До озера Синевир на Закарпатті маломобільних людей возитиме сучасний електротранспорт. Він не шкодить довкіллю, а також буде змога під'їхати аж до самої водойми. І наостанок маленьке мавпеня Панч, яке стало зіркою інтернету, відсвяткувало свій перший день народження. Пригадаємо, як нещодавно переглядали відео, як від Панча відмовилась мама та інші жителі зоопарку, і він опіку знайшов іграшці. Нині в Панча все добре, на свій день народження він отримав 2500 листівок привітань з усього світу. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-хот-доги. О, їсти, це іде.
5: Міні-сосиска.
4: Міні-ті. Зручно їсти, в дорозі. Їсти, міні-хот-доги.
3: Їсти, їсти,
4: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
6: Хіт FM.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
6: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Дякуємо Лілі за випуск новин. Вона розповідала наприкінці про мавпеня Панч, яке нарешті, його спочатку там не прийняли в зоопарку, цю історію, вона розлетілася дуже сильно мережею, але я подумала, що ніколи не очікувала від себе, що я буду заздрити мавпеняті. 2500 листівок мені родичі в Вайбер менше за весь рік присилають, ніж воно на своє день народження отримало. Але з іншої сторони, принаймні, ми ж не знаємо, чи подобається йому його кличка Панч. Досить так незвично. Ми просто якраз сьогодні таке й говоримо. Яке ваше прізвисько чи форма імені вам категорично не подобається? Ось що ви написали. Пані Ангеліна пише, хто придумав, що Ангеліна – це Геля? Я, як чую, що мене кличуть Геля, мені хочеться взяти кирпича і кинути. В мене ж таке гарне ім'я. Дійсно, ім'я дуже гарне. А я навіть не знала, що Геля – це якесь скорочення від Ангеліни. Так, Ангеліну мені більше Гелею, щоб ніхто не кликав. Пані Анна написала нам, я не люблю, коли чоловік звертається до мене Володимирівна. Коли звертаються по батькові, то це нібито шановна. Це якось отак сприймається. А ще вона не любить, коли називають Ганна, бо в паспорті Анна. Насправді це два різних імені. Відразу дві пані Діани нам написали. Значить, на мене звати Діана, коли чую свій бік Діна. У мене не те, що око сіпається, а є бажання так от добряче налупцювати людей. І інша пані теж пише, здається, в мене ідеальне ім'я, яке дуже важко перекрутити, але Діана і Діна – це різні люди, хочу всім заявити. Отак от. Ви теж нам пишіть. Пишіть, діліться, яке ваше прізвисько чи форма імені вам категорично не подобається. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного. Ви там побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads, де зручніше. Переходьте та пишіть найцікавіші ваші відповіді, і я зачитаю в ефірі. Я вже розповідала, що мені особисто не подобається, коли мене називають Маріна, але Я вам так скажу, якщо ви захочете дати мені кабачків, то кличте мене, як вам зручно, як вам хочеться, так і це є. Тому що, ну, сезон іде, хтось це має їх передати. І детальніше про кабачки поговоримо в стендапі. А що ви думали, не тільки одні гостросоціальні теми підіймати, про це теж хтось має говорити.

0: Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Стендап від Марини Войцеховської.
2: Є два продукти, які пробуджують мені оцього внутрішнього Женю Клопотенка.
3: Ну.
2: Значить, це кабачки, тому що я їх смажила, тушила, запікала, салат робила, консервації, лишилося тільки десерт якийсь вигадати. Як то кажуть в народі, ригав навіть пес. І от, коротше, в мене нещодавно новий пунктик з'явився – це гарбузи. Боже, я його з'їла стільки, що відчуваю непередборне бажання ходити по городу і питати щось свого роду. Арбуз дуже класний овоч, майже безвідходний. Насіння можна висушити дуже смачно і корисно. Сама м'якість якось запіканочку, заболонки, можна щось вирізати, якесь прикольне зробити, стражка якогось. А коли ще й хлопцю відмовити, ну, давали гарбуза, ж, пам'ятаєте, да? Ну, не женився, хоч поїж, мій хороший. А ви знаєте, чого давали саме гарбуза на відмову?
4: Чого?
2: Тому що в народній медицині страви з нього вважались такими, що заспокійливо впливають на організм і зменшують статевий потяг. Прикиньте. Да. Але зараз це гарбузи, кабачки, це ще дуже класний має народний метод, це перевірка, що ви за людина. Якщо вам ніхто не передав кабачків або гарбуза з села, подумайте над своєю поведінкою, правда, що з вами не так?
3: А що?
5: А
3: що зі мною не так? Ніхто не передав.
2: Я передам тобі.
4: Середньостатистичний кабачок з села змінює десь до 5-7 цих володарів за тиждень. Його передають.
0: Хеппі ранок! Хеппі ранок!

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Зараз буде хіт.

0: краще.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
2: Дівчата, хочете ще один вихідний?
3: Звісно.
4: Відчуваю десь підвох.
2: Йдіть, я вас відпускаю. Все,
4: о,
2: йдіть.
4: Минулий раз ти сказав, що в магазині все безкоштовно, ми ледве поліції потім пояснили.
2: То магазин, на то вихідні. В Україні пропонують запровадити 4-денний робочий тиждень.
4: Та це ж тільки петиція там створена.
2: Ну, то все одно вже мріяти можна потрішки, що в нас буде 4
4: дні. Так, а що мріяти? В тебе буде додатковий вихідний, 3 дні, тобі треба вигадати, що робити.
3: Хобі-хорс! Отут воно. Ну?
2: Це ти
4: що робить?
3: Хобі-хорс! отут воно. Ну?
2: Це ти викопала. За 3 дні, якщо 3 дні...

0: собі нормально, а наш тобі аж 3 дні.
1: Ні, ну дивись, просто коли ти їх вішаєш, трошки така шия, знаєш, починає боліти, ну, темніє в очах. Ти день вішаєш 2 гачка, наступний день там 3 гачка. Ну і так за 3 дні якраз.
0: Ще питання в тому, коли цей вихідний буде?
2: А, ну, що значить коли?
0: В п'ятницю чи як?
1: А якщо середа? Середина тижня. Ні туди, не сюди. Ну, ну що його робити?
0: Нехай би був понеділок, бо їх ніхто не любить.
1: Ну так.
2: Понеділки чи вихідні? А, вихідний понеділок.
1: А все, якщо я... колеги, якщо, та, ну чисто так, це плаваючий день. Ну, типу, сьогодні він такий, завтра
0: він
1: такий.
0: Керівник прийде і скаже, що твій вихідний втонув, плаваючий.
1: Ну, до речі, я чула, що інші країни вже впроваджують собі цю систему чотирьох, як це сказати?
0: Чотириденний робочий графік.
1: Я навіть не знаю, як це сказати. Не те, що цей. Британія, зокрема, вже також тестувала, і ось сказали, що кількість лікарняних днів скоротилася на 65%, а 71% працівників заявили про зниження рівня вигорання. І це дуже корисно для бізнесу, тому що вони економлять гроші.
2: Ну, цікаво, класно. Тоді що, хочете менше працювати? Ідіть і підписуйте ту петицію.
0: А так, як ні?
3: То треба було виходити замість за депутата, олігарха і на Гаваях лягла і віддихай. А ти вийшла за трудягу.
0: Ну так.
4: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама.
5: Філіпс. Універсальний тример. Серії 9000.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
5: Універсальний тример Філіпс. Серії 9000. Неповторний стиль.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Мамо, стільки зірочок!
13: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
12: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто з гасеї. Я встигну загадати бажання?
13: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
14: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
6: Реклама.
4: Хіт FM.
6: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
15: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
6: Азнаурі. Сила лева в тобі.
16: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
17: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво-каштан, солодка форма «Ескімо».

0: на Хіт FM.
1: Згідно народних прикмет, сьогодні вдалий день, щоб зробити добру справу. І от яку саме добру справу ви можете зробити, я з вами поділюсь. Наша продюсерка Олена Зінченко, ви її точно знаєте за нашою постійною рубрикою «Вгадуй або жартуй». Вона зараз збирає на авто для мобільно-вогневої групи ППО Києва та області, що полює на ворожі цілі. Зараз хлопці виїжджають з бандурою на своїх авто, але в нас попереду зима, осінь, складні погодні умови, їм потрібне авто, там залишилося дозбирати близько 50 тисяч гривень. І для того, щоб задонатити, ви можете перейти на сторіночку в інстаграм Зіни, вона підписана om.zinchenko, або до мене, я собі теж додам активне посилання, Марина Войцеховська, мене теж ви можете знайти. І дивіться, сьогодні Зіна приготувала ще унікальну можливість, в неї є курс української мови, який дуже простий для тих, хто хоче вільніше володіти рідною мовою, хто хоче покращити свої навички. Там дуже багато для тих, хто хоче перейти на розмовну українську. Це досі дуже актуально. Він називається «Укр без проблем». І всі кошти за курс ви задонатите, по суті, на її збір. Тому що вона переведе всі кошти, які сьогодні будуть отримані за курс, на банку для збору на авто. Тому заходьте, шукайте om.zinchenko в інстаграмі або за хештегом «Укр без проблем».
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні в Україні очікується переважно комфортна суха погода, проте подекуди все ж дощитиме. На заході очікується суха погода, там температура плюс 22, плюс 25. Найпрохолодніше в нас буде на півночі, там температурні показники плюс 20, плюс 22. На сході пройдуть короткочасні грозові дощі з сильними поривами вітру, температура повітря плюс 22, плюс 25. На півдні та в Криму буде найтепліше, там без опадів до плюс 28. У центрі теж очікується суха погода, плюс 22, плюс 25. В столиці сьогодні прогнозують мінливу хмарність, без опадів, температура повітря протягом доби, плюс 22, плюс 23.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Гей-гей! Закашлявся. Вгадуй або жартуй. У гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо. Ніхто не розкаже. Все дуже просто. Є цікаві факти, бо Марина нас ігнорує. Алінка, давай ти, моя помічниця. Права рука. Давай.
2: Я не хочу таким чином. Ви мені раніше не давали казати, а тепер, типу, ой, Марина не може, Аліна каже. Коротше, ладно, розкажу. Я не горда.
3: Все дуже просто.
2: Наша продюсерка Олена Зінченко приносить нам класні факти.
3: А ми намагаємося
2: відгадати або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
1: Боже, за що мені це?
4: Самка лева вбиває 90% своєї здобичі заради...
3: насолоди. Просто він її дома дістав, і вона хоче просто піти трошки оце скинути цієї негативної енергії. Він їй дома ото ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я лев, мені треба 20 годин лежати на дивані,
2: Марин,
3: дивитися
2: мене десь
3: футбол.
2: Психолог, я зараз.
1: А я думаю, що вона робить це, щоб випендритися, показати йому, цьому леву, самцю, як йому з ним з нею пощастило. Вона така, дивись,
2: а я думаю, навпаки, цей самець, він нічого не робить по дому. То вона, знаєш, коли ти оце попросила раз, попросила два, а потім мовчки йдеш і дуже гучно, але сама робиш.
3: Алін, ти теж скористуєшся контактом психолога?
2: Так я вже була, я ж тобі
3: рекомендую. А я думаю, там взагалі не в самцю діло. Вона просто, можливо, хоче кар'єрного росту якось. Може, вона хоче, щоб її в прайді оцім більше поважали інші левиці.
2: Чи на майстершеф вона йде?
1: Все як у житті. Не маєте, дівчата, все у ваші біди від того, що не маєте чим зайнятися. Найдіть себе.
2: Боже.
4: Самка лева вбиває 90% своєї здобичі заради задоволення, а не через відчуття голоду.
1: От, ну, от ласка.
2: Тому що вона так захотіла. Поняв?
1: Ой.
2: Давайте далі.
4: Науру – це держава, у якій проживають...
2: наурійці.
3: Вибачте, я подумала коньяки, але я неправильно почула з першого разу.
1: Науру. А там проживають всі, знаєш, наура. Наура проживають всі такі. Науру. Ми науруйці.
2: Є в мене жарт про ура, але науруйці. Не хочу.
1: Ні, давайте подумаємо. Науру, науру. Значить, хто? Наурійці, наурійки, наурайці, наухахахтайці. Можуть бути, бо вони на ура.
3: Легенько.
1: Так. Якісь люди там...
2: На урі проживають...
1: На вулиці. На урі проживають на вулиці.
3: Наша офіційна відповідь.
2: Як це погано?
4: Науру – це держава, у якій проживають найтовстіші люди. Близько 90% населення цієї країни надміру вгодовані. Все це від малорухливого способу життя та переїдання.
1: Я там а до сьомого класу жив.
3: До чого толерантні факти?
2: Наура, науру, науру, науру.
1: У міру
2: де
1: вгодовані.
2: Воно знаходиться? Це поки країна в океані.
3: Шукаємо квиточки туди, але поїдемо.
1: Але вони всі кока-колу п'ють і тому такі.
2: В західній частині Тихого океану.
1: А ти думала, там маршрутка ходить?
2: Поїхали, подивилися.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
7: Водію, саме тобі.
6: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
8: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
9: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical.
9: 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Вицюховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Чули-чули, під Києвом відкриють перший в Україні центр кототерапії.
4: Кототерапія, це що воно таке?
3: Це коти терапевти, я чула, це дуже класно. Ні, коти не влаштовуються на роботу, точніше влаштовуються, але дещо по-іншому. Відкриють центр. Є така штука, як animals-терапія. Це терапія за допомогою тварин. Mm-hmm. От саме коти, врятовані з різних зон бойових дій, з прифронтових регіонів, їх туди звозили і створять такий адаптивний, це не просто притулок буде для них, а місце, куди зможуть прийти люди, які потребують емоційної підтримки, які довго переживають стрес. Вони зможуть побути, трошки послухати оце муркотіння за спокійливе. І так і котики будуть в більшій безпеці і будуть мати собі комфортні умови. І будуть робити класну справу для людей.
5: А я взагалі думаю, що тваринки нас не тільки от зцілюють, да? Вони нас, ну, в них є чому повчитися.
3: Да.
5: Ну, от реально, якщо поспостерігати, собаки, вони завжди раді життю. Вони завжди раді тобі. В них радість. Вони такі, а, давай, що
3: я
5: буду робити?
3: Я зміям заздрю, якщо.
4: Чого?
5: Зміям.
3: Ну, уявіть собі, вона один раз поїла, їй на місяць вистачає. Лежить на сонці, перетравлює того кролика. Їй не треба думати кожного вечора, що сьогодні приготувати?
4: Змії – це погані, ці, як, найгірші клієнти супермаркету, бо вони виручки не мають. Раз в місяць прийшли щось.
5: А слони? Вони за кілька кілометрів чують воду і п'ють, тому такі великі.
3: А до чого це ти?
5: Ну, просто прикольний факт, Марина.
4: Бо,
5: а ти оце, я, ну, колу ж п'ю, ну, треба...
3: А слони не п'ють кока-колу.
5: Да. Треба водичку пити.
4: Алін, тобі треба цим, знаєш, чим ще надихнутись? Лінивцями і коалами, бо вони вчать неспішному способу життя. От так, не газуй, сповільнися, кайфуй, наїлись того
3: евкаліпту. А нам треба повчитися у бобрів, бо вони вміють відстоювати особисті кордони. Вони захотіли отако відділитися від людей, плотину побудували, річку можуть собі цілу перегородити, але вони...
4: Ще слідкують за своїми зубами бобри, це також дуже важливо.
5: А чаплі? Чапля вчить нас будь-які ситуації підіймати. От навіть на одній нозі стояли раз, і все.
4: Непогано. Алін, а ну, кролики і щурі чому вчать?
5: Продовженню роду.
4: Правильно, ну, правильно.
3: Два щури можуть дати 1000 потомства за місяць. Прикиньте.
5: Ого! А мурахи? Я зараз блісну. От ви з мене смієтеся з тих слонів?
3: Ніколи.
5: Пожалуйста. Мурахи вчать логістиці. От ви знали, що комп'ютерні інженери використовують алгоритми руху мурах, щоб оптимізувати міський трафік та інтернет-мережу?
3: Вау.
5: Ви уявіть собі?
4: А ще мурахи роблять тобі день веселіше, коли не сумно. Я один раз кинув шматочок персика і дивився, чи скільки треба мурах, щоб вони його пересунули.
5: Скільки?
4: Багато.
5: Mm.
4: А ластівки, ластівки.
3: Що?
4: Пісня класна. Ластівки, ластівки, ластівки. Чому?
3: У будь-якому випадку, якщо у вас вдома є тваринка, вона 100% зменшує вашу тривожність і вчить до відповідальності як дорослих, так і дітей.
4: Не...
3: У мене вдома можуть закінчитись всі продукти, але ніколи не кошачий
4: корм. Не факт,
3: корм.
4: Марина, що вчать не тривожність. Я записав сьогодні її на грумінг, мені так тривожно, що тепер треба туди йти і гроші платити.
5: Ой, це дорого.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На
2: Хіт-ФМ.
1: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
6: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: щось буде.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
4: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
8: Реклама.
9: Hit FM.
8: Тільки хіти.
10: Black Roger.
11: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
8: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Hit FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: 29 липня в Україні відзначається День вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Це такий, знаєте, особливий символ глибокої поваги до героїзму та жертовності українських спецпризначенців, які віддали життя за свободу та незалежність нашої держави. Дата 29 липня має особливе значення для Сил спеціальних операцій. Цього дня в 2014 році під час виконання бойового завдання в районі міста Сніжне Донецької області загинула група спеціального призначення 3-го полку імені князя Святослава Хороброго. Вони намагалися врятувати українських льотчиків, збитих ворогом, але потрапили в засідку та прийняли нерівний бій. День вшанування полеглих воїнів ССО – це нагода для військових та цивільних згадати про ціну, яку ми всі платимо за свободу України та свободу нашого народу. Тому слава героям та вічна пам'ять полеглим воїнам Сил спеціальних операцій ЗСУ.
0: Погода на Хіт.ФМ.
1: Сьогодні в Україні очікується переважно комфортна та суха погода, проте подекуди пройдуть дощі. На заході в нас буде сухо, там комфортна температура плюс 22, плюс 25. Найпрохолодніше залишається на півночі, там показники термометрів у нас плюс 20, плюс 22. На сході пройдуть короткочасні грозові дощі, температура повітря плюс 22, плюс 25. Найтепліше на півдні та в Криму, там без опадів до плюс 28. У центрі теж сухо, там до плюс 25. У столиці прогнозують мінливу хмарність, без опадів, температура протягом дня плюс 22, плюс 23.
0: Новини на Хіт.ФМ.
2: Вітаю у студії Хіт.ФМ. Лілія Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про безпеку на воді. Сезон відпочинку у розпалі. Люди нехтують правилами безпеки на воді і пляжах. На Одещині 9-річну дитину на надувному матраці віднесло в море. Фахівці не могли дістатись через заміновану акваторію. Місцеві жителі вийшли в море на власному човні і врятували дитину. Людям вкотре наголошують купатись лише на дозволених і перевірених саперами пляжах. Про російські обстріли на Дніпропетровщині 5 травмованих, серед них дитина. Від вечора росіяни майже 30 разів атакували 4 райони області. Загалом окупанти від вчора по країні випустили 80 дронів, захисники знищили 65. Тепер про пам'ять, хто буде проходити Михайлівською площею в Києві, та можна побачити нову інсталяцію, присвячену четвертим роковинам теракту в Оленівці. Тоді загинуло 53 українські військовополонені. Інсталяція буде постійним місцем пам'яті про загиблих і нагадуванням про полонених захисників. Тепер про підтримку друкарень. Вони зможуть отримати гранти до 16 мільйонів гривень на відновлення пошкодженого або знищеного обладнання. Лише за липень ворог знищив понад 1,5 мільйона примірників українських книжок. І про рекорди. Літак Airbus, створений для найдовших у світі пасажирських перельотів, успішно здійснив політ тривалістю понад 24 години. Він вилетів з австралійського Мельбурна і без посадок подолав понад 23 тисячі кілометрів до французької Тулузи. В цей час в онлайн-режимі за маршрутом літака спостерігало майже 4 мільйони людей. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ.
0: Новини на Хіт.ФМ. Хіт.ФМ.
3: Хіт.ФМ.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
7: Морозиво їсти, ріжок.
6: О, їсти, це іде.
7: Хочу холодне. Їсти,
6: морозиво їсти, ріжок.
7: І солоденьке.
6: О, це іде.
7: Та не у роті.
6: Морозиво
5: їсти,
6: ріжок.
5: Їсти, їсти,
6: на око.
7: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
4: Реклама.
0: Хіт.ФМ.
3: Хіт.ФМ.
0: Хеппі ранок на Хіт.ФМ.
3: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо, Лілі, за випуск новин. Як завжди, все влучно, чітко, по ділу. Тримаю руку на пульсі. А ми сьогодні говоримо про прізвиська або форми імені, які вам категорично не подобаються. Дуже багато відповідей ви написали, тому що я розумію, для багатьох болюча тема. Написала нам пані Кіра, моє ім'я Кіра, і мене так бісить, коли при знайомстві не дочувають першу букву. Діалог, який, звичайно, відбувається Іра? Та ні, Кіра, перша К. Ну, насправді я розумію, тому що в мене дуже часто я була Марина, Марія, Мар'яна, і це нібито співзвучно, але все рівно це ж абсолютно різні імена. Геннадій написав, тут не про те, як кривляють ім'я, але менш з тим. В санаторії мене записали Анною замість Геннадія. Це звучить як дитяча травма. Ви теж нам пишіть, яке ваше прізвисько чи форма імені вам категорично не подобаються. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там ви побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads, де зручніше, переходьте там і пишіть, а найцікавіші ваші відповіді ми зачитаємо в ефірі.
0: Хеппі ранок на HitFM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Дурість про стендап сказала поперед цим, але тим не менш виправляюся. Отже, чемпіон чемпіонів із стендапу, майстер стендапного спорту міжнародного класу, заслужений каламбурист України, академік словесної маячні, гросмейстер розгонів і добивів, кавалер ордена. Оце таки прикол. Роман
4: ще,
3: Мельник.
4: Ще кавун виграв.
3: Ще кавун виграв.
2: Хеппі ранок на Хіт FM.
3: Каламбури від Роми Мельника.
4: Є шаліно, коли припече тебе.
3: А ти так образився, я скакалася.
4: Так, добре, що отримує від держави бджола, коли виходить на пенсію?
3: Що?
4: 5 соток отримує.
3: Хорошо.
4: Що відбувається, коли на людину нападають маленькі коники?
3: Його гострах.
4: Понічна атака. Чому, коли два друга крали уран, один стояв збоку?
5: Він збагатився?
4: Не хотів світитися. Аліна, тобі для тебе зараз буде. Постав таку руку. В якому місці небезпечно ходити на короткі рукав, бо нарвешся на дитячий прикол?
3: Ну.
4: Кропивницький.
3: Кропивницький. Він мені кропиву зробив.
4: Чому директор заводу вигнав кота з кабінету?
3: Чому?
4: Бо він мітив на його місце.
3: Так.
4: Та для тебе, Лін, то ж ти любиш. А що стається після того, як Доместос вбиває всіх відомих мікробів?
3: Що?
4: Звичайні мікроби починають сумувати за своїми кумирами. І для тебе, де ти була? В Парижі ти була?
3: Була.
4: Так? О, ну це близько до Британії, тому відповідає. Як каркають ворони в Британії?
3: Як?
4: Автомобіль. Зрозуміло?
5: Хорош. Ну, кар, машина з англійської перекладається.
3: Ну, я у Франції була, там французька.
4: Автомобіль.
3: Автомобіль, жмапель.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер!
7: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Нарі. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пеперс Клаб», Іван Наві, «На шапку», вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Поки Рома Мельник хворіє, довірив мені трішки вам релігійної інформації донести. Я досі сама плутаюся з цими змінами дат, коли які свята. Якщо найбільші ми запам'ятали, то з трошки менш популярними, якщо так можна сказати, все ще виникають труднощі. Але один з моїх улюблених літніх релігійних свят – це Маковій. Маковій в нас відзначають 1 серпня тепер. І там є традиція освячувати букети з польових квітів, трав, а також стигли головок маку. Але найцікавіше було дома завжди, коли мама робила булочки з маком і з медом. І для мене це прям такий солодкий спогад з дитинства. В нас якраз припадає на вихідні, це тому обов'язково поїду до мами скуштувати булочку. І я подумала, що я ж сама така сама солоденька, як булочка. І ви що, певно, теж? Тому для всіх знаків зодіаку, яка ви булочка, за вашим знаком, поїхали! Овни, ви булочка з корицею. Ви яскраві, гарячі і такі ароматні, що неможливо пройти повз. Тільці, а це я, Алінка Кош, ми сінабони. Яскраві, гарячі і такі ароматні, що неможливо пройти повз. Тільці, а це я, Алінка Кош, ми сінабони. Хто б сумнівався?

0: та без жодної зайвої крихти. Терези – це наш ромамельник. Ого, Даніш з ягодами. Стильний, красивий, настільки естетичний, що його спочатку фотографують і тільки після цього їдять. Скорпіони – це шоколадна завитушка. Зовні стримана, але всередині приховує так багато шоколаду, що можуть бути і сюрпризи. Стрілець – це листкова булочка з яблуком. Легка, невимушена та ідеальна для перекусу в дорозі. А козероги – це булочка з родзинками. Класика, перевірена часом. Без зайвого шуму, зате завжди надійна. Водолій – булочка з матчею. Господи, прости, сказала б моя бабуся на це. Незвична, модна, але не для всіх. Риби у нас булочка з ванільним кремом. Ніжна, мрійлива і залишає після себе приємний післясмак. Ось такі ви булочки за знаком зодіаку, але пам'ятайте, що це абсолютно нормально, що інколи ви не всім по зубам. 10.20, хепі ранку.
1: Хепі ранок.
2: Хепі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
7: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Реклама.
2: Hit FM.
3: Тільки хіти.
8: Black Roger.
9: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
10: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Нікіта Кісільов, «Вівтар».
12: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
11: Друге місце – Теді Свімс, «Містер Ноу-Ет-Ол». Перше місце – BTS, «Swim». Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті hitfm.ua.
10: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: на Хіт FM.
1: А у нас сьогодні середа. Середина тижня, як сказала би Аліна, якби не захворіла і була на роботі. Але є й приємні новини. На Рязані горить ще один склад Wildberries. Мені, чесно кажучи, ніколи ще влітку лісові ягоди настільки сильно не подобалися. Хочу вам сказати, що хай горить. От нравиться дивитися, трошки так отішить і сподіваюся, що скоро в їх оцих складів не залишиться. Та й зовсім.
0: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні в Україні очікується переважно комфортна суха погода, проте подекуди все ще дощитиме. На заході буде сухо, там без істотних опадів, температура повітря плюс 22, плюс 25. Найпрохолодніше в нас на півночі, там до плюс 22. На сході пройдуть короткочасні грозові дощі, температура повітря плюс 22, плюс 25. На півдні та в Криму найтепліше, без опадів, температура повітря до плюс 28. У центрі теж очікується суха погода, плюс 22, плюс 25, а у столиці прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура протягом дня плюс 22, плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Сьогодні Міжнародний день тигрів. Поміж іншим, свято приурочене тому, щоб нагадувати про збереження популяції цього виду. Я особисто не знала, що в дикій природі в нас залишилося десь близько 4000 особин цих тварин. Тому насправді важливе свято. Але мені пригадалось паралельно, що в мене є знайома пара, де дівчина 8 років вже називає свого партнера тигр, а йому це не подобається. Я запитувала сьогодні у вас, яке ваше прізвисько чи форма імені вам категорично не подобається. Так от, нам написав Павло: я людина біполярна з приводу свого імені. В колі родини мене мусять звати тільки Павлік, а в колі друзів тільки Паша, бо інакше мені хочеться всіх бити та сіпається око, сам не знаю, чому так. Цікаво. Андрій написав: мене звати Андрій, але все дитинство, іноді зараз мене називали Андрей. Саме через українську літеру «Е». Так, з цим і живу. У мене, до речі, брат Андрій, в нас, старші люди в селі так теж часто казали «Андрей». Можливо, колись воно так звучало. Алла пише: ненавиджу, коли чоловіки, а зазвичай це тільки вони так кажуть, говорять до мене або до іншої дівчини «мала». Моя мала. О, ви розблокували спогади. Таке враження, що вони не пам'ятають ім'я, або їм не подобається, і вони звертаються до жінки «мала». Терпіти цього не можу. Це правда жах. Мала, таке щось. Олександр пише... Олександра. Я Олександра терпіти не можу, коли до мене звертаються «Шура». Чесно кажучи, ніколи не бачила логіки в цьому скороченні, чула, але для мене звучить, наче просто абсолютно інше якесь ім'я, та навіть і не дуже як ім'я. Так, ще Андрій нам написав: мене в школі дразнили індик. Хоча з моїм прізвищем чи чимось ще спільного нічого не було. Олесь, мені було неприємно, це певне звернення до однокласника. Потім, звичайно, з віком разом з цього сміялися, але дивіться, індик, можливо, вас всі боялися? Бо я досі їх боюсь, хоч я вже і доросла. Нам написала Альона. І в мене класика. Я Альона, все життя борюсь з тими, хто називає мене Олена. І паралельно написав Юра: мою дружину звати Альона, і вона просто не переносить, коли її називають Олена. Можливо, це одна сім'я нам написала. Пані Лариса каже: мене звати Лариса, але я ненавиджу, коли до мене звертаються Лора. Хоча в одному колективі мене прозвали Ларьок. Ой, слухайте, насправді дуже багато ви писали, я розумію, тригерна тема. Я теж говорила вже, що дуже не люблю, коли мене Марину називають Маріною, але, як казала колись моя бабуся, старе добре прислів'я, хай хоч горщиком називають, аби в піч не ставили. Отак от, 10:41, хеппі ранку.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
4: Реклама. Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Бобер-рецидивіст тричі втікав з вольєра в пошуках кохання. І що ти собі думаєш? Ну. Врешті став батьком.
2: Божечки, яка зворушлива історія. Про це говорить Україна, про це не можемо мовчати і ми. Добрий вечір, студія, добрий вечір, ведючий. Нема сили терпіти, вже хвіст всох від цього стресу. Я трудяга, мене всі поважають. Я хочу, щоб мене ніхто не чіпав. Я з 13 років ці дамби, греблі будую.
1: Пане Бобер, ми вас почули, дякуємо. У нас є ще версії. Зустрічайте в студії Бобриха Борисівна, мама нашого головного героя. Які бобришки? Які йому ще бобришки? Він ще сам. Йому вони ці всі бобринята, вони ж хочуть в нього греблю віджать. Він ще моя синочка, трисиночка. Він сам собі ради дати не може, куди йому жениться. Йому ще підтримка треба. Ой, тяжко.
2: Ой, дякуємо вам, мама. Але у нас ще є версія, чому він так себе веде від сусіда бобра, який з ним з першого класу.
3: Михайло, як вип'є горілки, то він дуже неадекватний.
2: Скажіть всім, пане Бобер, яка причина того, що ви три рази вже втікали з того вольєра?
4: Зрання собі встаю, поїхав до мами, таке зернятко, капучино, ховало кобаси.
2: Мами їсти хочу.
1: До мами їсти? Поїхав поїсти. Ну. Ой, насправді наші журналісти докопалися до істини. Бобер Стів втікав з вольєра в Англію, а потім назавжди переїхав до Уельсу. Знайшов там партнерку собі Доріс, і вперше в їх з'явилися маленькі бобринятка.
2: Це як вони один одного знайшли?
1: Прикинь.
2: Бобровий якийсь інстаграм,
1: і без
2: Тіндера впорались. Тому, шановні, Доріс та Стів, раз ви тепер разом, то хочемо вам побажати.
5: Щастя, здоров'я, многоє літо, всім бажаю щастя і любові.
2: Клас.
1: Шановні,
2: гірко бобринятам молодим.
1: Гірко бобринятам, ми всі, хто ще шукає свого партнера по життю, бачите, це... у бобра вийшло і у вас вийшло.
2: Це просто треба кудись попробувати втікнути хоча б задалі за межі свого подвір'я.
1: Хоча б в інший район.
2: І найде.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Реклама. З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
6: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Реклама.
5: Hit FM.
4: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Hit FM.
4: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Відкриваємо для себе наші українські гори разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Журавлине або мертве озеро, розташоване на висоті 572 метри над рівнем моря, у гірському масиві Сколівські Безкиди. Унікальність цього озера полягає в тому, що озеро має темну воду, яка насичена сірководним, через що озеро і отримало назву «Мертве». Особливої чарівності йому додають плавучі острови зі сфагнового моху, які повільно рухаються поверхнею води. Тут панують тиша, свіже гірське повітря та атмосфера справжньої дикої природи. «Мертве озеро» – ідеальне місце для тих, хто хоче відчути спокій Карпат та насолодитися мальовничими краєвидами. Таємниці відпочинку у горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.
1: Аня Лісовська.
2: Привіт,
1: привіт. Нарешті я говорю в мікрофон, і мені хтось відповідає. Боже, яке щастя. Так ждала тебе.
2: Це, да, так, дождав, ждав і дождався. Але це дуже, як то дуже дивно заходити в студію, і ти одна. Ну, типу,
1: і топ задрімала.
2: Ну, але я тебе не засуджую. Чудово розумію. У нас тут зручне крісло. Ну, можна і поспати чуть-чуть.
1: Ні, але насправді це дуже класне нагадування для всіх про те, що літо в нас таке підступне. Воно нібито ми такі, та спека, нормально, будемо ходити в шортах, в футболках. Вітер сьогодні такий прохолодний.
2: Холодний дуже.
1: Так, краще накинути якусь светрика зверху,
2: ну,
1: щоб було комфортніше.
2: І Аліна, і Рома десь продуло їх, ну, на протязі.
1: От, то ж уже сиділи. Я їх сижу на тих протягах, от вони в мене вихватять.
2: Так.
1: А я сьогодні запитувала в слухачів наших, чи є в їх форма імені або прізвисько, яке їм не подобалось. В тебе є щось таке?
2: Я коли була малою, я просто за свідоцтвом і за паспортом, я прям Анна, не Ганна. Та. І я коли була малою, мені не подобалась форма Ганна. Скоріше за все, що це через те, що я багато в селі чула, як кажуть Ганька. І це було таке дуже якесь зневажливе, як для мене. Але потім я підросла і, в принципі, зрозуміла, що мене нічого не бісить, якщо людина звертається до мене, ну, нормально, з повагою.
1: Люб'язно.
2: Плюс, плюс я розумію, що кожна людина, яка вибирає звертатись до мене по прізвищу чи по якомусь якійсь формі мого імені, ну, вона якось мене для себе відрізняє. Ну, типу, так. Для мене це якось так. І я така, ну, окей. Ну, пам'ятаю, що колись знайомим сперечалась, він казав, чому ти називаєш мене по прізвищу? А в мене в якийсь період називати по прізвищу людину, це було найбільший рівень якогось
1: поваги,
2: прийняття, да, якогось такого. І він такий, ну, це ж фамільярно. Я така, Татю, то це ж твоє прізвище. Ну, тому, напевно, немає вже. Типу, я виросла, і мене майже нічого не бісить. Ну, крім росіян.
1: Ну, це факт. На превеликий жаль, вони досі існують.
2: Але а в тебе є таке, да?
1: Маріна.
2: А, Маріна. Ну, так.
1: Ну, дивись, це ж дві різні людини. Ну, об'єктивно, Маріна і Марина, це точно дві різні.
2: Дуже. Особливо в твоєму випадку, це дуже сильно. Причому в мене є ще така, в мене є така приказка, коли я щонебудь кажу, оце я Маріна. Ну, типу, що це я?
1: От, бачиш, оце воно. Про це, певно, так.
2: Це воно. Клас. Добре, тоді йди відпочивай. Ти сьогодні працювала за трьох.
1: Є, піду за трьох поїм.
2: До завтра тоді.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок».

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це спонтанно зібрати рюкзак і поїхати кудись, щоб перезавантажитись. Hit.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't let me down. Ви слухаєте Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Тільки хіти.
1: Hello, it's me.

0: Отже, про погоду спершу розповім вам, чого чекати сьогодні. Сьогодні, в принципі, приблизно те, що обіцяли нам синоптики і вчора. На заході переважно сонячно і без опадів, від 13 до 28 тепла, але подекуди буде 31, а в Ужгороді навіть 35. Ой, чекайте, це не сьогодні, це завтра, я помилилась. Сьогодні все прохолодніше буде, тому давайте по новій. На заході сьогодні мінливо хмарно, але без опадів, і максимум температурний 25, а в Ужгороді 27. Все, зафіксували, забули, гарячка почне. Це завтра. На півночі та в центрі країни сьогодні теж мінливо хмарно і переважно без опадів. Синоптики кажуть, що на півночі буде максимум 23-24, в центрі трішки тепліше, до 26. На сході країни без опадів, але короткочасний дощ можливий, зовсім трішечки, зокрема, наприклад, у Харкові обіцяють, і температурний максимум плюс 25. На півдні країни та у Криму сонячно і без опадів, і температурний максимум плюс 25. В Києві сьогодні сонячно переважно, але і вітряно, температурний максимум плюс 22, але зараз за вікном 20, відчувається трішки прохолодніше. Тому якщо ви геть змерзлюшка, обов'язково захопіть з собою щось, легеньку ковтинку сьогодні у Києві, зокрема.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Розпочну про ситуацію з електрикою. Жителі Донецької, Запорізької, Миколаївської та Харківської областей тимчасово залишаються знеструмлені, все через російські обстріли. Крім того, через негоду виживлення 31 населений пункт у Закарпатській, Київській, Сумській і Дніпропетровській областях. Нині обмежень не прогнозують, водночас не забуваємо берегти живлення, особливо після 16-ї години. Про шану. Сьогодні Україна вшановує полеглих воїнів Сил спеціальних операцій ЗСУ, її гасло «Іду на ви». Згадуємо героїчних захисників, які віддали своє життя, виконуючи найнебезпечніші і найскладніші бойові завдання, зокрема в глибокому тилу ворога. Вічна слава героям! Росія продовжує палати. Зранку під атакою опинився нафтопереробний завод у Пермі. Спалахнула масштабна пожежа. Додам, вночі оборонці атакували склад Wildberries, а також нафтопереробний завод у Рязані. Тепер про подорожі. У рейс вирушає потяг Перемишль – Франкфурт на Майні. Він проїде містами Польщі, Німеччини, Праги. Для туристів, які їдуть з України, наші залізничники підлаштували зручні пересадки з потягів, які їдуть з Києва, Запоріжжя, Кременчука, Одеси і приїжджають до Перемишля. А там можна пересісти на потяг Франкфурт на Майні, який почне курсувати з 1 серпня. І на сам кінець про майстерного шахрая з Італії. Чоловік 20 років водив туристів до давньоримського амфітеатру, який збудував власноруч. Він переконував навіть місцеву владу, що знайшов унікальну пам'ятку і брав з відвідувачів по 40 євро за екскурсію. Згодом археологи встановили, що амфітеатр був збудований на початку 2000-х із сучасних матеріалів для зйомок фільму. Суд оштрафував чоловіка.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
0: 11.23 на годинниках. Усім привіт. Мене звати Аня Лісовська. Цей день проведемо разом. Будемо слухати тільки хіти. А ще, якщо ви раптом пропустили, Ліля у новинах розповідала класну новину про те, що у нас 1 серпня курсуватиме з Перемишля до Франкфурта на Майні потяг, і українські залізничники підлаштували так, щоб було зручно з пересадками. Так, ми не враховуємо ці 36 годин стояння на кордоні. Ну, але ж підлаштували. Все решту залежить не особливо від нас чи від українських залізничників. Ну, але тим не менше кажуть, що, зокрема, коли їдеш потягом, там немає таких супердовгих затримок зазвичай. Якщо ви вже плануєте свою якусь поїздку у серпні, то бажаємо вам легкої подорожі, чудової відпустки і слухайте далі тільки хіти. От вони вас, зокрема, налаштують навіть під час робочого дня на те, що відчувається як відпустка. Одразу після реклами у нас будуть Макс Барських і Олександра Стан, містер Сексобі.
1: Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.UA».
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
5: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше.
3: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
8: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
9: Київ на зв'язку. Долучився.
10: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
11: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
12: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
14: Реклама. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
2: Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Хес Бургер.
6: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама.
7: Хіт-ФМ.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Як на мене, наскільки геніальна пісня, настільки дуже важко її відтворити і співати. Але бачите, у багатьох виходить. До речі, Рей і Where's My Husband прямо зараз можете проголосувати на сайті Hit FM.ua у розділі «Хітова дюжина», тому що саме ця пісня хоче потрапити у повноцінну дванадцятку, а ви можете допомогти своєю підтримкою. Ну а після реклами слухаємо півгодинний музичний нон-стоп. Його розпочинають Ерік Пріц і Proper Education, а також Фінка Афини.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Протягом тижня потрібно робити щодня 5-хвилинну танцювальну перерву. Нічого. Танці поєднують унікальну комбінацію і фізичних, і соціальних переваг. А головне, оце поєднання руху і ритму, воно приносить радість творчого самовираження під музику. Ну, тобі треба.
3: Ну. Коли ти стоїш в черзі, так, тебе всі дратують і працює тільки одна каса, то треба пасадобль, бо він на характері отак, хоп, знаєш, що жорстко.
2: Відкрийте ще одну касу.
3: Не так. А що одна каса? Прошу. Ось зразу експресія ота пішла іспанська.
2: Ламбада. Рома, ламбада, ти не знаєш, ти на авто, але в громадському транспорті, коли оце всі до тебе притискаються, вас по ямках шатає, ви такі.
3: Але в авто теж можна ламбаду. В авто це коли тягнешся в заторі по берестейки зранку, ти отак 3 метри проїхав. Чуть-чуть. 3-2 і отак по чуть-чуть так ча-ча-чак, отак тягнешся.
2: Насправді дуже багато в танцях залежить від вашого внутрішнього сприйняття. Навіть якщо ви танцюєте, а людям зі сторони може здаватися, що ви трошки прошелепкуватий, називайте це сучасним танцем. Це прогресивно, це модно, ви крутий і класний.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
4: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільш мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це взяти котика з притулку і собачку.

0: на.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM.
2: Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody.
1: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Це був справжній хіт на Хіт FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Що я вам скажу, що завтра, здається, тікати від сонця, як Дракула, будемо майже всі, тому що синоптики кажуть, що від завтра повертається спека в Україну. Зараз розповім деталі на Hit FM.
1: Погода на Hit FM.
0: Отже, завтра, 30 липня, у четвер, синоптики кажуть, що на всій території України стане значно тепліше і всюди без опадів. Отже, на заході сонячно, чекаємо від 13 до 30 тепла, в Ужгороді буде до плюс 35. На півночі та в центрі країни мінливо хмарно, але більше сонечка, ніж хмаринок, і теж спекотно. На півночі від 12 до 26, в центрі країни буде максимум плюс 28. Щодо сходу, то на сході буде трішки більше хмаринок, але теж тепло, плюс 14, плюс 27. На півдні та у Криму сонячно і без опадів. На півдні чекаємо від 17 до 30 тепла, у Криму плюс 15, плюс 28. Щодо Києва, то завтра у нас з вами ситуація наступна. Мінливо, хмарно, без опадів. І ставатиме потрішечки тепліше, як і на всій території України. Але, ну, можливо, не так різко, як на заході. Завтра синоптики обіцяють у Києві від 13 до 26 тепла.
1: Новини на Hit FM.
2: Hit FM. Вітаю у студії Hit FM. Лілія Гончарук. Розповім про останні події. Проросійські обстріли у Сумах прибирають наслідки удару. Окупанти вранці випустили 6 авіабомб на об'єкти інфраструктури. На щастя, люди не постраждали, були в укриттях. Триває обстеження території, масштаби руйнувань уточнюються. Тепер про відбудову. Перші родини завершили будівництво приватних будинків на власній землі в межах програми «Євідновлення». Оселі, які зруйнували окупанти, відбудували у Київській та Харківській області. В межах програми власники повністю зруйнованих приватних домівок можуть отримати житловий сертифікат для купівлі нового житла або гроші для будівництва. Інформація і прийом заявок у дії. Далі про освіту. Понад 800 тисяч заяв вже подали українські вступники до вишів. Найбільше хочуть бути студентами Львівської політехніки, університету імені Івана Франка та Київської КПІ. А найпопулярнішими напрямками стали філологія, комп'ютерні науки та економіка. Прийом заяв на бакалаврат триває до 1 серпня. Хто планує подорож чи відпустку за кордон, варто врахувати, Європу охопили пожежі. Через сильну спеку горить у Франції та Іспанії. А з території навколо Мадрида і Валенції евакуйовують понад 200 тисяч людей. Під загрозою дюна Піла – це найвища піщана дюна Європи. Хто планує їхати в ці країни, перед поїздкою варто відслідкувати інформацію щодо вогню та якості повітря. Тим часом можна поїхати в одну з найвизначніших галерей Європи. Відтепер там доступні екскурсії України. Українською. Це все у Мюнхені в художній галереї «Альте Пінакотека». Там найбагатша у світі колекція європейського живопису. Відтепер українські відвідувачі можуть рідною мовою знайомитись з творами Рафаеля та Леонардо да Вінчі.
1: Новини на Hit FM.
2: Hit FM.
1: Hit FM.
2: Hit FM.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Добре поїсти.
5: О, це ідея.
4: Качина ніжка, конфі,
5: борщ
4: і салатик.
5: О, це ідея.
4: Котлетка,
5: пюрешка.
4: Добре поїсти.
5: Їсти,
4: на око.
5: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
3: Реклама.
1: Hit FM.
2: Hit FM.
0: Усім привіт, мене звати Аня Лісовська, ви слухаєте Hit FM, у нас попереду тільки хіти. І, до речі, цієї п'ятниці у нас попереду фінальний розіграш смачненького ящика морозива. Ну, тобто ящик буде звичайний картонний, а всередині буде смачненьке морозиво. Що треба зробити, щоб ви його виграли? Заходите на сайт hitfm.ua у розділ акції і там реєструєтесь і вказуєте, яке ж ваше улюблене морозиво вам мають доставити. А щоб виграти, достатньо лише реєстрації і підняти слухавку, коли вам у п'ятницю буде

0: зателефонувати ранкове шоу «Хеппі ранок». Все дуже просто. Ми чудово розуміємо, що ми всі з вами, і ви, зокрема, заклопотані. Часу це якісь проходити 10-хвилинні тести і розказувати, як звали собаку вашої мами в дитинстві, немає. Просто легко зареєструвались, вказали свій улюблений пломбір і щасливо чекаєте 31 липня. Це ось уже ця п'ятниця. Розіграємо фінальний смачнющий пломбір і вам дістанеться цілий ящик. Реєстрація на сайті hit.fm.ua. Біжіть!
1: Hit.fm. Реклама.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
8: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
9: Допоки ми є, країна живе.
10: Кохає, працює, будує нове.
9: Допоки ми разом тримаємо рух,
10: країна тримає ритм.
9: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
10: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
11: Хто вам порадив кондиціонер?
12: Та сусід.
11: І що він сказав?
12: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
13: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
14: Пав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
16: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
17: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм з турботою про вас.
18: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
19: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
1: Реклама.
20: Hit FM.
1: Тільки хіти.
21: Black Roger.
22: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
0: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
20: Hey!
2: Хеппі ранок на Хіт FM.
3: Будь в курсі.
20: Поки Рома Мельник хворіє, довірив мені трішки вам релігійної інформації донести. Я досі сама плутаюся з цими змінами дат, коли які свята. Якщо найбільші ми запам'ятали, то з трошки менш популярними, якщо так можна сказати, все ще виникають труднощі. Але один з моїх улюблених літніх релігійних свят – це Маковій. Маковій в нас відзначають 1 серпня тепер. І там є традиція освячувати букети з польових квітів, трав, а також стигли головок маку. Але навіть цікавіше було дома завжди, коли мама робила булочки з маком і з медом. І для мене це прям такий солодкий спогад з дитинства. В нас якраз припадає на вихідні, це тому обов'язково поїду до мами скуштувати булочку. І я подумала, що я ж сама така сама солоденька, як булочка. І ви що, певно, теж? Тому для всіх знаків зодіаку, яка ви булочка, за вашим знаком, поїхали! Овни, ви булочка з корицею. Ви яскраві, гарячі, такі ароматні, що неможливо пройти повз. Тільці, а це я, Алінка Кош, ми сінабони. Хто б сумнівався? Максимум задоволення, багато начинки та жодних компромісів. Близнюки в нас круасани, та ви що? Завжди різні. Сьогодні з шоколадом, завтра з шинкою, післязавтра просто класичний. Отак от. Раки, ви якраз таки і є домашня булочка з маком. Тепла, затишна і нагадує дитинство. Леви, булочка з кремом. Ефектна, солодка і завжди в центрі уваги на вітрині. А діви у нас вирішили трішки тако відрізнитися. Вони французька бріош. Ідеально пропечена, акуратна та без жодної зайвої крихти. Терези, це наш Рома Мельник. Ого, Даніш з ягодами. Стильний, красивий, настільки естетичний, що його спочатку фотографують і тільки після цього їдять. Скорпіони – це шоколадна завитушка. Зовні стримана, але всередині приховує так багато шоколаду, що можуть бути і сюрпризи. Стрілець – це листкова булочка з яблуком. Легка, невимушена та ідеальна для перекусу в дорозі. А козероги – це булочка з родзинками. Класика перевірена часом, без зайвого шуму, зате завжди надійна. Водолій – булочка з матчею. Господи, прости, сказала б моя бабуся на це. Незвична, модна, але не для всіх. Риби у нас булочка з ванільним кремом. Ніжна, мрійлива і залишає після себе приємний післясмак. Ось такі ви булочки за знаком зодіаку, але пам'ятайте, що це абсолютно нормально, що інколи ви не всім по зубам.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
23: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
2: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
3: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві.
4: Такі молоді, такі молоді, такі молоді.
3: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Хіт.ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт.ФМ.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт.ФМ починався так.
3: Певні психологи назвали типи залицяльників, від яких варто триматися подалі. Значить, наприклад, дивись, тип залицяльників флорист. О. Він обов'язково спитає в тебе, які ти квіти любиш, і відправить тобі їх смайликом.
4: Так, а що, що такого? В нас навіть паспорт аналоговий, вже не книжечка. Тут чому квіти мають бути справжні? Також цифрові, будь ласка. Еко-френд, це треба бути еко-френдлі, не треба
3: це ж жлоб називається, звичайний.
4: Жлоб еко-френдлі.
3: Воздухан, він вже в першому діалозі розказує, як ви в Монако будете на яхтах кататись, але жодних дій з його сторони.
4: Назва погана для нього, але може він вас перевіряє, чи готові ви ради нього чекати. А то одразу вам його статки, яхту в Монако подавай. Ти почекай, пройди з ним оце.
3: Що, гуртожиток?
4: Ну так.
3: Насправді всі ми знайдемо свою людинку. Просто потрібно, можливо, місцями десь зрозуміти, з чим ви готові миритися, а що для вас, ну точно це не ваш варіант. Бо, як то кажуть, народ на кожен товар є свій покупець.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт.ФМ.
2: Реклама.
7: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.
8: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
10: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Будівельники, зі святом. Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: Реклама.
6: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Хіт FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
0: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Welt.
1: Погода на Хіт FM.
2: 13:23 на годинниках, і зараз розповідаю вам про погоду на Хіт FM. Ну, на Хіт FM погода завжди сприятлива, чудова, підтримуємо один одного. А от щодо України, то завтра на всій території України без опадів, переважно сонячно, місцями навіть дуже спекотно. От на заході чекаємо сонячний день від 13 до 30 тепла, в Ужгороді плюс 35. На півночі та в центрі країни малохмарно, більше сонечка, ніж хмаринок, плюс 13, плюс 27 за день. На сході можливий невеличкий дощик, але дуже короткочасний і лише подекуди, але тепло від 14 до 27. На півдні і в Криму сонячно без опадів, південь країни у вас від 18 до 30, а в Криму плюс 15, плюс 28. У Києві завтра синоптики прогнозують схожий день на сьогоднішній щодо температури. Загалом буде мінливо, хмарно, без опадів і температурний максимум завтра плюс 24.
1: Новини на Хіт FM.
3: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про порятунок. З прифронтових сіл Запоріжжя евакуювати вдалося ще 8 людей. Жителів просять не зволікати і пакувати речі. Лише по Запорізькій області ворог минулої доби завдав більше 1000 ударів. А ось у Херсонській обласній військовій адміністрації заперечили повідомлення про нібито організовану евакуацію з тимчасово окупованих Олешок. Тепер про наше збіжжя. Не можемо морем, відправляємо сухопутними коридорами. За 5 днів за кордон ми відрядили близько 270 тисяч тонн збіжжя. Відвантажуємо і за допомогою залізниці, і вантажівок. Щодо моря, відвантаження повністю не припинили, але експортні потужності скоротилися. Причина – ворожий терор. І до справ армійських. 17-річним вступникам до вишів та коледжів нагадують про військовий облік. І ще є час, щоб стати. Зробити це можна до п'ятниці 31 липня. В іншому разі доведеться самостійно навідувати ТЦК. Найпростіший спосіб пройти ідентифікацію в електронному форматі допоможе застосунок «Резерв Плюс». Далі про паломництво хасидів. У нашому МЗС вірян просять не їхати до Умані на святкування юдейського Нового року. В Україні війна, а гарантувати безпеку неможливо, кажуть дипломати. Рож Гашана цьогоріч 11-13 вересня. І наостанок про повітряне досягнення. Більше доби у небі. Новий літак Airbus здійснив найдовший у світі політ. Щоб долетіти з австралійського Мельбурна до французької Тулузи, знадобилося 24,5 години. На черзі іще одна дистанція – із Сіднея до Лондона чи Нью-Йорка.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
4: Хіт FM. Реклама.
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
9: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
8: Універсальний.

0: «Київстар» – ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
5: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
6: Мамо, стільки зірочок!
7: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
6: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання?
7: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
8: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 09 09.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Таврмедіа. Радіо, яке працює на результат.
11: Реклама.
12: Хіт-ФМ.
11: Тільки хіти.
13: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт-ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
14: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт-ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт-ФМ.
15: Ви слухаєте радіо, де грають тільки

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16.5.2026 року.
4: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Реклама.
9: Хіт FM.
8: Зараз буде хіт.

0: Ох, знали б ви, як ця прекрасна Альона Маргалієва співає наживо цю композицію. До речі, ви можете дізнатись, можете зайти у будь-який момент до нас на YouTube-канал, шукайте Hit FM в YouTube і побачити, і послухати, поставити лайк і написати коментар. Тому що, насправді, це настільки гарно, настільки чудово, що дуже хочеться писати людині хороші коментарі про те, що вона дуже талановита і ділиться цим талантом. А ще дуже класно зараз, ну, може, в когось кінець обідньої перерви, можливо, в когось початок. Дуже добре зараз поїсти щось смачненьке. Я зараз вам розкажу на правах реклами. Незважаючи на те, сяє сонце яскраво, чи, можливо, дощик крапає, все одно настрій можна покращити саме морозивом ескімо каштан. Скуштуйте ескімо каштан мигдаль у глазурі зі шматочками мигдалю. Це поєднання морозива і справжньої горіхової насолоди. Наповнюй життя втіхами, глазурі і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан у формі сталією, солодка форма ескімо. Це була реклама. Поки вам розповідала, це дуже сильно захотілось теж поїсти. Ну, власне, напевно, цим і займусь. Даю більше гучності після реклами. Слухаємо разом півгодинний музичний нон-стоп. У нас першими будуть Ніа Самсей, а також Олена Тополя на Hit FM.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: Протягом тижня потрібно робити щодня 5-хвилинну танцювальну перерву. Нічого. Танці поєднують унікальну комбінацію і фізичних, і соціальних переваг. А головне, оце поєднання руху і ритму, воно приносить радість творчого самовираження під музику. Ну, тобі треба.
4: Ну. Коли ти стоїш в черзі,
3: так.
4: Тебе всі дратують і працює тільки одна каса, то треба пасадобль, бо він на характері отак, хоп, знаєш, то жорстко.
3: Відкрийте ще так. Одну касу.
4: Не так. А що одна каса? Прошу. Ось зразу експресія ота пішла іспанська.
3: Ламбада. Рома, ламбада, ти не знаєш, ти на авто, але в громадському транспорті, коли оце всі до тебе притискаються, вас по ямках шатає, ви такі.
4: Да, але в авто теж можна ламбаду. В авто це коли тягнешся в заторі по берестейки зранку, ти отак 3 метри проїхав. Чуть-чуть. 3-2 і отак по чуть-чуть так ча-ча-чак, отак тягнешся.
3: Насправді дуже багато в танцях залежить від вашого внутрішнього сприйняття. Навіть якщо ви танцюєте, а людям зі сторони може здаватися, що ви трошки прошелепкуватий, називайте це сучасним танцем. Це прогресивно, це модно, ви крутий і класний.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Hit FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
1: Реклама.
8: Hit FM.
1: Тільки хіти.
8: Hit FM.
1: Реклама.
9: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mul.ua.
1: Реклама.
8: Hit FM.
1: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Хіт FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

0: Вами вже буде четвер, 30 липня, і на всій території України переважно сонячно і дуже сонячно, без опадів і дуже тепло. Від завтра повертається спека в Україну. На заході від 13 до 29 тепла, в Ужгороді буде навіть плюс 35. На півночі та в центральних областях України очікуємо від 13 до 28 із позначкою плюс. На сході схожа ситуація від 14 до 27. На півдні та у Криму, нагадаю, сонячно, як і на всій території України, і без опадів. Південні області у вас максимум буде плюс 30 завтра, а у Криму від 15 до 28 тепла. У Києві завтра чекаємо мінливо-хмарний день, але переважно сонячний і трішки тепліший за сьогоднішній, плюс 14, плюс 23.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про оживлення. На Сумщині енергетики закликають до пильності. До вечора суботи, 1 серпня, обіцяють тимчасові знеструмлення. Пояснюють, це не означає, що регіон повністю залишатиметься без світла, проте відключення можливі, а ще перепади напруги в мережі. До речі, енергетики нині повертають живлення родинам, що залишилися без світла через атаки росіян на Донеччині, Запоріжжі, Харківщині та Миколаївщині. Далі про зловмисників. Ще 9 ухилянських схем викрили СБУ та Нацполіція. 23 організаторів затримали у різних регіонах від Києва до Львова і від Харкова до Миколаєва. За свої послуги брали до 23 тисяч доларів. Серед затриманих – посадовці, лікарі, підприємці та блогер. Усім повідомлено про підозру. Тепер вісті для тих, хто за кермом на Львівщині відкрили міст через селище Куликів. Перехід на трасі Тернопіль-Львів-Раваруська. Відбудова стала можливою завдяки європейським партнерам та їхньому проєкту «Розвиток трансєвропейської транспортної мережі». За цією програмою нам допомагають оновити 13 мостів. Далі про груші. Перші соковиті почали з'являтися на наших базарах. У залежності від сорту коштують від 50 гривень за кілограм. А трохи згодом достигне лісова красуня, бера. А ось листопадовими грушками ласувати можна аж до весни. Не кажучи вже про імпортні сорти. І наостанок День молоді у Києві відзначать марафоном. Подія 12 серпня об'єднає старшокласників, студентів, воїнів, ветеранів, аматорів і професіоналів. Зранку організатори запланували спільну руханку, а далі і сам забіг. Участь безкоштовна.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Міні хот-доги.
7: О, це іде.
6: Міні сосиска.
7: Міні тісто.
6: Зручно в дорозі.
7: Міні хот-доги.
5: Їсти,
6: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
4: Реклама.
3: Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: 14.25 на годинниках. Усім привіт. Мене звати Аня Лісовська, а це ви слухаєте Хіт FM. У нас завжди тільки хіти. Цілодобово, безкоштовно і дуже-дуже багато їх. От одразу після реклами, буквально 4 хвилинки, слухаємо Дан Балан, Нума-Нума 2, а також Мама Ріка полюбила. І, звичайно ж, найвеселіші моменти ранкового шоу «Хеппі ранок».
1: Хіт FM.
3: Реклама.
8: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
9: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
10: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
11: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
12: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
13: Який кондиціонер купили б ще раз?
14: Та той самий, Cooper & Hunter.
13: Настільки хороший?
14: Ага.
15: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
16: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Літо при

0: чекає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Київ на зв'язку. Долучився.
3: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
4: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
6: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
7: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
0: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Marshmallow та Portugal The Man, Phoenix. Альона Омаргалієва, «Фанат».
8: Тобою захворіла, а душу загубила. Тримала, що є сили, за його слова красиві.
0: Рей, «Where is my husband?» А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
7: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Марина, а що ти мені оце щось таке писала? Що штучний інтелект використовував?
2: З чого ти взяла, що штучний інтелект
1: там все зрозуміло з того повідомлення було, Ром. Ну скажи, ми ж бачимо, там довге тире, ось це. А оця проблема не в цьому, а в цьому.
3: Приколи з цим штучним інтелектом, люди, які пишуть, використовуючи правильні розділові знаки, тепер почувають себе просто як, ну все, тепер ніхто мені не вірить. Довге тире, воно є на ноутбуці. Я тобі не з телефона, а з ноута просто писала.
4: Та просто, пісня так... навіть така українська, чорні очка, як тире. Ти не чула ніколи?
1: Ні, да.
4: Ну, насправді, що ти кажеш, Марина? Дуже багато зараз хто боїться якраз і навмисно робить помилки.
3: Так отож, просто, щоб не виглядати як штучний інтелект. Навіть в резюме інколи так роблять для того, щоб роботодавець не подумав, що вони використовували АІ для цього. Взагалі, все, що згенеровано нейромережею, треба якось помічати, я думаю.
1: Ну, в Інстаграмі я бачила, там вже створено ще АІ.
3: Але... з іншої сторони, вчились 11 років, щоб що? Щоб зараз це замість щоб що казати, щоб що?
4: Ну, то ти така, Марино, фахівчиня. Зараз я вам з Аліною от підготував, щоб ви змогли вияснити, чи це штучний інтелект писав текст, чи це я сам писав.
1: Ну...
4: От зможете таке зробити?
1: Буде
4: складно. У Аліни аж он сироти повставали, настільки
1: це
4: вона
1: хвилюється. Це буде, що ти тут холодильник зробив на мене студію.
4: Я зато буду дуже збережено молодим. Поїхали.
3: Давай.
4: Давай, от дивіться. От текст... Треба вигадати, чи це штучний інтелект, чи сам я писав. Марина, довге тире, людина, яка здатна прокинути країну раніше за будильник. Поєднує гострий розум, швидку реакцію, фірмовий сарказм, який завжди подається з посмішкою. У студії генератор настрою. Людина підколка і голос. Ну?
1: Це штучний інтелект, тому що ти таких слів не
3: підколка
1: знаєш.
3: Підколка і прокинути? Підколка. Це Рома писав.
1: Ні, це штучний інтелект.
4: Один go to ball, один point.
3: Ха!
4: Аліна.
1: Thank you.
4: А тепер далі думаєте, хто це написав, штучний інтелект чи я? Аліна – це енергія ранку в людському вигляді. Легка, дотепна, щира, емоційна. Вона здатна знайти позитив навіть у заторах, понеділках і відключеній кавомашині. Її суперсила – створювати відчуття дружньої розмови, ніби вся країна сидить з нею за одним столом за чашкою кави.
1: Це штучний інтелект.
3: Це Рома.
4: Штучний інтелект написав.
1: Я ж така, я його чекаю.
3: Рома, це
1: чек
3: і є штучний інтелект, я так добрий зрозуміла.
4: День. А от дивіться, ну поки що дивіться, один-один, ти не вгадала, ти одне вгадала і ти.
3: Я
4: тому...
3: не вгадала нічого, 2-1.
4: Ні, ти сказала штучний інтелект.
1: Ні, вона сказала, що це ти написав.
4: А, я написав, тому фінальне для вас, про мене. Відгадайте, штучний інтелект написав чи я? Роман Мельник, лідер, харизма. Король гумору, альфа і омега в одній іпостасі. Він як діамант, всі його бажають, але не дістанеться він нікому.
1: Ну це звісно ти.
3: Не дістанеться ти нікому.
4: Ні, це штучний інтелект, та тоже. То це я написав.
1: Ну це чутно було.
3: Та все рівно, звучить це як бездушна якась машина. То, щоб ти не казав, то я тобі підігрувала, казала.
4: Тому старайтесь не робити помилок, коли пишете комусь якесь повідомлення.
1: А коли пишете чату GPT, напиши мені пост в Інстаграм, просто кажи йому, напиши так, ніби, щоб всі не зрозуміли, що це ти написав десь.
4: І добрий ранок, ти проснулась, пишіть, перевіряйте, бо там деколи заміни та заміни йдуть. А, це не то слово, да, то зимі.
3: Ти поспала.
4: Ти поспала, так. Добрий ранок, ти поспала. Будь ласка.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Нарі.
4: Такі молоді, такі молоді, такі молоді.
3: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Це Адам на завершення цієї музичної з хітом «Повільно». До речі, будь-яку пісню ви можете прослухати у будь-який момент у нас на сайті hit.fm.ua, а ще можете почути хороші літні новини на правах реклами. Чарівна фабрика морозива «Хрещатик» працює без канікул. Ну, хоч хтось працює без канікул. А отже, улюблений пломбір, фруктові новинки, шоколадні і фісташкові смаки і навіть смак вашого улюбленого київського торту у вафельному ріжку вже чекають на вас. Просто лише обирайте, з чого почати, і далі не зупиняйтесь. Порадуйте себе морозивом «Хрещатик», морозиво-хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама. Ну, а одразу після комерційної інформації, яка триватиме буквально 4 хвилинки, півгодинний музичний нон-стоп, розпочинають «Камрад Бі Майн» і «Фіїнка Вівтар».
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт.ФМ починався так.
2: Мені психологи назвали типи залицяльників, від яких варто триматися подалі. Значить, наприклад, дивись, тип залицяльників флорист. О. Він обов'язково спитає в тебе, які ти квіти любиш, і відправить тобі їх смайликом.
3: Так, а що такого? В нас навіть паспорт аналоговий, вже не книжечка. Тут чому квіти мають бути справжні? Також цифрові, будь ласка. Екофренд, це треба бути екофрендлі, не треба оце.
2: Це ж жлоб називається, звичайний.
3: Жлоб екофрендлі.
2: Воздухан. Він вже в першому діалозі розказує, як ви в Монако будете на яхтах кататись, але жодних дій з його сторони.
3: Назва погана для нього, але може він вас перевіряє, чи готові ви ради нього чекати. А то одразу вам його статки, яхту в Монако подавай. Ти почекай, пройди з ним оце.
2: Що, гуртожиток?
3: Ну так.
2: Насправді всі ми знайдемо свою людинку. Просто потрібно, можливо, місцями десь зрозуміти, з чим ви готові миритися, а що для вас, ну точно це не ваш варіант. Бо, як то кажуть, народ на кожен товар є свій покупець.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
1: Реклама.
4: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолота».
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua. Реклама.
5: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hit.fm.ua.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Шнапс і Dancing Shadows на завершення цих півгодини музики без реклами і зайвих слів. Ну, а найближчим часом, як завжди, останні новини та спершу про погоду на завтра.
1: Погода на Hit FM.
0: Отже, синоптики нам на завтра обіцяють повернення спеки, літа. Насамперед скажу, будьте обережними все одно, тому що от Аліна з Ромою нас умудрились навіть влітку захворіти. Тому бережіть себе.

0: Києві завтра день буде схожий на сьогоднішній, але буде тепліше, буде менше хмарину. Кажуть синоптики, що буде мало хмарно, впродовж дня відчуватиметься тепло і за день від 14 до 24 тепла.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про терор окупантів. По Одесі ворог знову вдарив ракетами пошкоджену інфраструктуру. Інформації про загиблих і поранених на тепер немає. А ось по Новгород-Сіверському на Чернігівщині прилетіла молнія. Дрон пошкодив об'єкт цивільної інфраструктури. А у Херсоні людей просять користуватися найближчими пунктами незламності. У місті частково зник струм. Далі про наші далекобійні санкції. Удари по низці об'єктів Росії і на тимчасово окупованих територіях підтвердив президент Володимир Зеленський. Стратегічні підприємства та логістику уражено у Рязанській, Ростовській та Пермській областях, а у Криму – місце базування швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ. На території окремих об'єктів палає і досі. Сам Зеленський, до речі, повертається зі США. У Любліні сьогодні зустрінеться із польським прем'єром. І про підтримку міжнародних партнерів. Німеччина безкоштовно передає нам тепло електроцентраль. Раніше працювала на газогоні «Північний потік». Впоратися із демонтажем і транспортуванням Берлін обіцяє на початку прийдешнього року. У німецькому уряді кажуть те, що Україна отримає ТЕЦ доцільніше за утилізацію. Тепер про турботу. У Броварах на Київщині відкрили центр ментального здоров'я. Працює на базі місцевої лікарні. Центрів ментального здоров'я по всій країні близько 200. І наостанок про пам'ятки. Точного цифрового двійника відтепер має Ужгородський замок. Над 3D-моделлю працювали словацькі фахівці. Музейники також облаштували на території старовинної будівлі сенсорні екрани. Показують гостям віртуальний тур прихованими куточками замку.
1: Новини на Хіт FM.
0: Дякуємо за останні повідомлення. Нашій службі новин завжди повідомляють все актуальне і перевірене. Це дуже важливо, тому що не забуваємо про інформаційну гігієну. Не втомлюйтесь нагадувати своїм рідним, близьким про те, що є дуже багато шахрайських схем. Ти сьогодні побачила знову новину про те, що десь, здається, на Тернопільщині чоловік переказав 120 тисяч шахраям. Ну, щось таке. Я завжди своїй мамі кажу, що, ну, типу, якщо у вас є раптом ці великі гроші, ви краще мені їх віддайте, ніж шахраям. Тому інформаційна гігієна – це важливо. І навіть якщо вам здається, що мама, тато, тітонька, дядько чи бабуся, дідусь, чи якщо вам пощастило, що і прабабуся, і прадідусь шаряться по інтернету, знають все, то ну краще повторіть, зайвим не буде. Ну а я вам нагадаю, що зайвим не буде отримати ще й гарний настрій від ранкового шоу «Хеппі ранок». До речі, зараз буде у нас прекрасний гороскоп «Яка ви булочка». Одразу після реклами на Хіт FM найкращі моменти ранкового шоу «Хеппі ранок».
1: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Вражай!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Впав, розбив коліно, син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на

0: Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Hit FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
6: Хеппі ранок на Hit FM. Будь в курсі!
7: Поки Рома Мельник хворіє, довірив мені трішки вам релігійної інформації донести. Я досі сама плутаюся з цими змінами дат, коли які свята. Якщо найбільші ми запам'ятали, то з трошки менш популярними, якщо так можна сказати, все ще виникають труднощі. Але один з моїх улюблених літніх релігійних свят – це Маковій. Маковій в нас відзначають 1 серпня тепер. І там є традиція освячувати букети з польових квітів, трав, а також стиглих головок маку. Але найцікавіше було дома завжди, коли мама робила булочки з маком і з медом. І для мене це прям такий солодкий спогад з дитинства. В нас якраз припадає на вихідні, це тому обов'язково поїду до мами скуштувати булочку. І я подумала, що я ж сама така сама солоденька, як булочка. І ви що, певно, теж? Тому для всіх знаків зодіаку, яка ви булочка за вашим знаком? Поїхали! Овни, ви булочка з корицею. Ви яскраві, гарячі, такі ароматні, що неможливо пройти повз. Тільці, а це я, Алінка Кош, ми сінабони. Хто б сумнівався? Максимум задоволення, багато начинки та жодних компромісів. Близнюки в нас круасани, та ви що? Завжди різні. Сьогодні з шоколадом, завтра з шинкою, післязавтра просто класичний. Отак от. Раки. Ви якраз таки і є домашня булочка з маком. Тепла, затишна і нагадує дитинство. Леви – булочка з кремом. Ефектна, солодка і завжди в центрі уваги на вітрині. А діви у нас вирішили трішки тако відрізнитися. Вони – французька бріош. Ідеально пропечена, акуратна та без жодної зайвої крихти. Терези – це наш Рома Мельник. Ого, Даніш з ягодами. Стильний, красивий, настільки естетичний, що його спочатку фотографують і тільки після цього їдять. Скорпіони – це шоколадна завитушка. Зовні стримана, але всередині приховує так багато шоколаду, що можуть бути і сюрпризи. Стрілець – це листкова булочка з яблуком. Легка, невимушена та ідеальна для перекусу в дорозі. А козероги – це булочка з родзинками. Класика, перевірена часом. Без зайвого шуму, зате завжди надійна. Водолій – булочка з матчею. Господи, прости, сказала б моя бабуся на це. Незвична, модна, але не для всіх. Риби у нас булочка з ванільним кремом. Ніжна, мрійлива і залишає після себе приємний післясмак. Ось такі ви булочки за знаком зодіаку, але пам'ятайте, що це абсолютно нормально, що інколи ви не всім по зубам.
6: Слухайте завтра з 8 до 11.
8: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
6: В ранковому шоу
9: «Хеппі ранок».
6: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
2: Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
9: Зараз буде хіт.

0: Так, ну поки що у нас не було такої пісні в ефірі у виконанні Teddy Swims, щоб її хтось не любив з колективу хітова. Mr. Know It All, Teddy Swims, подобається не лише вам, точніше, не лише нам, але й вам, тому що у хітовій дюжині на хітофам цього тижня це номер 2. Можете проголосувати прямо зараз за нього, адже цієї п'ятниці традиційно я, Аня Лісовська, і ви зустрічаємось у хітовій дюжині на хітофам о 17:00. Так, ну а найближчим часом зустрічаємось під час півгодинного музичного нон-стопу, але у мене є для вас дуже смачна інформація на правах реклами. Я вам скажу, який смак морозива каштан потрібно, ну, обов'язково спробувати. Це прям серйозно. Солодко-солоне поєднання ескімо, арахісу та солоної карамелі. Якщо ви це все любите, оце солоно-солодке, це шикарно. У шоколадній глазурі це просто якесь незрозуміле, щось таке неймовірне, точніше. І все це у зручній формі з талією. Скуштуйте ескімо каштан, десерт, коли і так хочеться чогось особливого, і ще й любите морозиво, і морозиво каштан – це справжня форма ескімо. Це була реклама. Ну, а після комерційної інформації буквально за 3 хвилинки півгодинний музичний нон-стоп розпочинають Леоні «By Your Side» і Володимир Дантес «Лайки».
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: Протягом тижня потрібно робити щодня 5-хвилинну танцювальну перерву. Нічого. Танці поєднують унікальну комбінацію і фізичних, і соціальних переваг. А головне, оце поєднання руху і ритму, воно приносить радість творчого самовираження під музику. Ну, тобі треба.
4: Ну. Коли ти стоїш в черзі, так, тебе всі дратують, і працює тільки одна каса, то треба посадобель, бо він на характері отак, хоп, знаєш, що жорстко.
3: Відкрийте ще одну касу.
4: Не так. А що одна каса? Ось зразу експресія та пішла іспанська.
3: Ламбада. Рома, ламбада, ти не знаєш, ти на авто, але в громадському транспорті, коли оце всі до тебе притискаються, вас по ямках шатає, ви такі...
4: Да, але в авто теж можна ламбаду. В авто це коли тягнешся в заторі по берестейки зранку, ти отак 3 метри проїхав, чуть-чуть, 3-2, і отак по чуть-чуть, так чачачак, отак тягнешся.
3: Насправді, дуже багато в танцях залежить від вашого внутрішнього сприйняття. Навіть якщо ви танцюєте, а людям зі сторони може здаватися, що ви трошки прошелепкуватий, називайте це сучасним танцем. Це прогресивно, це модно, ви крутий і класний.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Hit FM.
2: Реклама.
7: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
8: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
7: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
10: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
2: Реклама.
6: Hit FM.
2: Тільки хіти.
6: Hit FM.
2: Реклама.
11: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
12: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама.
6: Hit FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це запланувати підйом на Говерлу, але дійти до підніжжя і махнути рукою, бо ну та і так буде. Hit.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Шакіра і Дезіре Скалока, трішечки вам токсичної мене Лісовської в ефір. От дивіться, навіть ця не моя найулюбленіша пісня Шакіри, ну норм. А що це було цей дай-дай нацької в ефір? От дивіться, навіть ця не моя найулюбленіша пісня Шакіри, ну норм. А що це було цей дай-дай на чемпіонат світу з футболу?

0: Без опадів. На заході чекаємо від 13 до 30 тепла, в Ужгороді плюс 17, плюс 35. На півночі та в центральних областях України від 13 до 27 з позначкою плюс. На сході схожа ситуація, сонячно, без опадів, плюс 14, плюс 27. І на півдні та у Криму прям сонячно і тепло. Зокрема, на півдні буде максимум плюс 30, а в Криму від 15 до 28 тепла. У Києві завтра мало хмарно, сонячно, потрішечки стає тепліше, не так різко, як було навпаки, але завтра гарна погода, без опадів, плюс 14, плюс 24 за день.
1: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про безпеку. У Сумах посилять антидроновий захист вулиць і доріг. Уряд виділяє на це із резервного фонду додаткові 70 мільйонів гривень. Захисні сіті напинають і в інших прифронтових регіонах на Харківщині та Херсонщині. А ось на Запоріжжі спеціальними бетонними конструкціями закрити збираються трансформаторні підстанції. Тепер вісті для тих, хто за кермом. Зверніть увагу, на Львівщині нині може бути низькою видимість на шляхах. Між населеними пунктами Рясне, Руська та Бірки тліють торфовища, а дим майже непроглядний. Подекуди ще й горить, а рятувальники намагаються загасити осередки. Жителів закликають до пильності, просять також тримати зачиненими вікна та двері. І до справ освітніх. Понад 26,5 тисяч заяв до вишів цьогоріч надійшло від вступників із тимчасово окупованих територій. А загалом таких абітурієнтів більше як 7 тисяч. У Міносвіти та науки кажуть, охочих більше, аніж 2025-го. Подати заяву до університету можна до 1 серпня. Найбільше охочих навчатися у західних регіонах та Києві. Тепер вісті із-за океану. Американський штат Іллінойс проголосив серпень місяцем незалежності України. Губернатор погодив документ. Він вшановує незламність українського народу і визнає понад 150-річний внесок громади у розвиток штату. Наступного місяця в Іллінойсі відбудуться тематичні події. І наостанок про красу. Гортензіями милуються у нашій столиці. Зараз пік цвітіння. Чималі кольорові суцвіття прикрашають парки, сквери, набережні та інші зелені зони Києва. Рідні місця гортензії – Азія, а до Європи квіти привезли у 14 столітті.
1: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Міні-бургер. О, їсти, це ідея. Їсти,
5: хрустка курочка
6: і огірок.
5: У міні-булочці.
6: О, це ідея.
5: Зручно в дорозі.
6: Міні-бургери.
5: Їсти, на око.
6: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
7: Хіт FM.
8: 16:27 на годинниках. Усім гарного дня бажаю я, Аня Лісовська. І після реклами ми слухаємо найвеселіші моменти ранкового шоу «Хеппі ранок» і тільки хіти. І, зокрема, там чекає нас з нетерпінням Макс Барських і його сльози.
4: Реклама.
9: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
10: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
9: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
11: Хрещатик люблю.
12: Оцепій банк реклама.
13: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від Оцепій банк буде розіграно більше ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепій банк. Деталі на сайті банку.
12: Акція діє до 18 серпня 2026 року.
14: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.

0: Включайте суперсилу є зв'язок у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Хрусткість на повну гучність! Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
3: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше.
1: Більше рецептів на сайті «Торчин.ua».
4: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
6: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
8: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
9: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
10: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт-ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
11: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт-ФМ.
12: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Нікіта Кісільов, «Вівтар». Місце Теді Свімс, Mr. Know It All. Перше місце BTS, Swim. Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
11: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт-ФМ.
13: Хеппі ранок
11: на Хіт-ФМ. Вгадуй або жартуй.
14: Гей-гей. Кашлявся. Вгадуй або жартуй. У гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо. Ніхто не розкаже. Все дуже просто. Я цікаві факти, бо Марина нас ігнорує. Алінка, давай ти, моя помічниця. Права рука. Давай.
15: Я не хочу таким чином. Ви мені раніше не давали казати, а тепер, типу, ой, Марина не може, Аліна каже. Коротше, ладно, розкажу. Я не горда.
16: Все дуже просто.
15: Наша продюсерка Олена Зінченко приносить нам класні факти.
16: А ми намагаємося
15: відгадати або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
14: Боже, за що мені це?
17: Самка лева вбиває 90% своєї здобичі заради
16: насолоди. Показати. Просто він її дома дістав, і вона хоче просто піти трошки оце скинути цієї негативної енергії. Він їй дома ото ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я лев, мені треба 20 годин лежати на дивані,
15: Марин,
16: дивитися
15: мене десь
16: футбол.
15: Психолог, я зараз.
14: А я думаю, що вона робить це, щоб випендритися, показати йому, цьому леву, самцю, як йому з ним з нею пощастило. Натка, дивись,
15: а я думаю, навпаки, цей самець, він нічого не робить по дому. То вона, знаєш, коли ти оце попросила раз, попросила два, а потім мовчки йдеш і дуже гучно, але сама робиш.
16: Алін, ти теж скористуєшся контактом психолога?
15: Так я вже була, я ж тобі рекомендую.
16: А я думаю, там взагалі не в самцю діло. Вона просто, можливо, хоче кар'єрного росту якось. Може, вона хоче, щоб її в прайді оцім більше поважали інші левиці.
15: Чи на майстершеф вона
14: йде? Все як у житті. Не маєте... Дівчата, все у ваші біди від того, що не маєте чим зайнятися. Найдіть себе.
17: Ось. Самка лева вбиває 90% своєї здобичі заради задоволення, а не через відчуття голоду.
14: От, ну, будь ласка.
15: Тому що вона так захотіла. Поню?
14: Ой.
15: Давайте далі.
17: Науру – це держава, у якій проживають...
15: Наурійці.
16: Вибачте, я подумала коньяки, але я неправильно почула з першого разу.
14: Науру. А там проживають всі, знаєш, Наура. Наура проживають всі такі. Науру. Ми Наурі, Науру, Наурійці.
15: Є в мене жарт про Ура, але Наурійці. Не хочу.
14: Ні, давайте подумаємо. Науру, Науру. Значить, хто? Наурійці, Наурійки, Наурайці, Наухахахтайці. Можуть бути, бо вони на Ура.
16: Легенько.
14: Так. Якісь люди там живуть.
15: Наурі проживають...
14: На вулиці. Наурі проживають на вулиці.
16: Наша офіційна відповідь.
15: Як це погано?
17: Науру – це держава, у якій проживають найтовстіші люди. Близько 90% населення цієї країни надміру вгодовані. Все це від малорухливого способу життя та переїдання.
14: Я там а до 7 класу жив.
16: До чого толерантні факти?
15: Наура, Науру, Науру, Науру.
14: В міру
15: вгодовані. Де воно знаходиться? Це країна в океані.
16: Шукаємо квиточки туди.
14: Але
16: поїдемо,
14: вони всі кока-колу там... п'ють і тому такі.
15: В західній частині Тихого океану.
14: А ти думала, там маршрутка ходить?
15: Поїхали, подивилися.
11: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
11: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0583 та реєстрація 16/5/2016 року.
4: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня Пеперс Клаб, Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Це Даті «Take Me There». Знаєте, що це у вільний від роботи часто трішки під пісні листаю трец і бачу дуже багато класних повідомлень про те, коли люди забирають з вулиць або з притулків собачок і котиків. Тому нагадаю вам ще раз, справді, якщо вам дуже хочеться якогось домашнього улюбленця, а точніше ще одного пухнастого члена сім'ї, не купуйте, прихистіть. Ну, дуже багато зараз у нас котиків і собачок, які чекають, можливо, саме на вас.
1: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Мені психологи назвали типи залицяльників, від яких варто триматися подалі. Значить, наприклад, дивись, тип залицяльників флорист. О. Він обов'язково спитає в тебе, які ти квіти любиш, і відправить тобі їх смайликом.
3: Так, а що такого? В нас навіть паспорт аналоговий, вже не книжечка. Тут чому квіти мають бути правжні? Також цифрові, будь ласка. Екофренд, треба бути екофрендлі, не треба оцю.
2: Це ж лоб називається, звичайний.
3: Жлоб екофрендлі.
2: Воздухан. Він вже в першому діалозі розказує, як ви в Монако будете на яхтах кататись, але жодних дій з його сторони.
3: Назва погана для нього, але може він вас перевіряє, чи готові ви ради нього чекати. А то одразу вам його статки, яхту в Монако подавай. Ти почекай, пройди з ним оце.
2: Що, гуртожиток?
3: Ну так.
2: Насправді всі ми знайдемо свою людинку. Просто потрібно, можливо, місцями десь зрозуміти, з чим ви готові миритися, а що для вас, ну точно це не ваш варіант. Бо, як то кажуть, народ, на кожен товар є свій покупець.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Реклама. З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакування 120 грамів, лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Отже, розказую вам про погоду на завтра на Хіт FM. На всій території України буде по-літньому сонячно, без опадів і досить тепло. На заході чекаємо від 13 до 29 тепла, а в Ужгороді плюс 17, плюс 34. На півночі та в центральних областях України теж без опадів, сонячно, на півночі 13-26 із позначкою плюс, звичайно ж, в центрі країни максимум плюс 28, тобто трішки тепліше. На сході буде трішки хмаринок, але поки що синоптики не обіцяють дощу і буде тепло від 15 до 27. А от на півдні країни і у Криму буде сонячно, без опадів. На півдні 18-30 тепла, а в Криму буде плюс 15, плюс 28. У Києві завтра день буде мінливо хмарним, без опадів. І стопчик термометра за день покаже від 14 до 24 тепла.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про спеку. Високі температури повертаються. Завтра найжаркішим містом стане Ужгород. Там синоптики прогнозують до плюс 30. В інших куточках прохолодніше і майже без опадів. До кінця тижня там, де зараз іще комфортні плюси, все більше теплішатиме. А у вихідні прогріється до 35 за Цельсієм. Дощів синоптики не прогнозують. Далі про підтримку. Цього разу зарадити збираємося ми. Україна запропонувала Франції свою допомогу у подоланні лісових пожеж. Наші рятувальники можуть вирушити за кордон. Поки ж французи гасять самі, навіть обговорюють евакуацію міста Бордо. Лісові пожежі вирують і в Іспанії. І про розробки, які рятуватимуть життя. Наземний роботизований комплекс обладнали спеціальною медичною бронекапсулою. Тож точно зможе за допомогою пілота на відстані вивести із небезпечного роботизований комплекс обладнали спеціальною медичною бронекапсулою. Тож точно зможе за допомогою пілота на відстані вивести із небезпечного регіону пораненого воїна чи мирного.

0: почнуті з 8 серпня. І наостанок про українську у німецькому Мюнхені. Там запрацював ще один аудіогід рідною мовою. Цього разу більше про європейський живопис можна довідатися у музеї Алте Пінакотека. У колекції роботи Альбрехта Дюрера, Рафаеля, Рембрандта, Леонардо да Вінчі, Тіціана. А над перекладом текстів працювала українська громада.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти.
5: Око. Морозиво ріжок.
6: О, це йде.
5: Хочу холодне.
4: Морозиво ріжок.
5: Солоденьке.
6: О, це йде.
5: А не у роті.
4: Морозиво ріжок.
5: Їсти, їсти.
6: На око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
3: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Хіт FM.
7: 17.25, усім привіт, мене звати Аня Лісовська. І знаєте, що я забула вам сказати, що це сьогодні, це якраз повня у липні, виявляється вона у Водолії. Але що це означає, що сьогодні варто робити? Саме 29 липня біжіть до нас на сайт hitfm.ua, там на першій сторінці ви побачите, власне, історію про що варто і не варто робити в цю повню. Але найцікавіше це те, що, в принципі, сьогодні місяць має бути особливо яскравим, ну, я за візуал чисто розкажу, а вже все те, що означає, ви прочитаєте на сайті. От, власне, якраз дуже добре підсвічується сонце місяць, і якраз це гарно спостерігати. По ідеї, багато хмаринок у нас не буде, і якраз це буде дуже красиво. Тому, що ще це означає для всяких наших знаків зодіаку, читайте на сайті hitfm.ua. А після реклами слухаємо тільки хіти.
2: Реклама.
8: Бажаю морозива цілу країну.
9: Безліч морозива, це було б чарівно.
10: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
8: Все це я спробувати просто повинна.
9: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
11: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
12: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: буде.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
3: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
5: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Пав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Мамо, стільки зірочок.
10: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
9: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
10: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
11: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
12: Tavr Media.

0: Радіо, яке працює на результат. Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Hit FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
3: Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво «Каштан», солодка форма «Ескімо».
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
3: Літо подарунків у «Лавіна». Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». «Нафта» – найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical.
4: 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Чому я сьогодні за весь день забула вам нагадати і сказати, що наша колега і добра подруга Соня Сотник щочетверга у Києві влаштовує дуже класну штуку, називається «На шапку». Якщо ви раптом не бачили, це концерт у рамках такого проєкту. Це задля того, щоб зібрати багато грошей для фонду «Свої», а вони, власне, купують нашим військовим і пораненим кісткові імпланти. Завтра це відбудеться, приходьте. До речі, там буде Іван Наві, тому якщо ви у Києві, взагалі кожного четверга «На шапку» точно буде. До речі, всі подробиці можете знайти у нас у інстаграмі HitFM. Заходьте, приходьте, побачимось.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на HitFM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на HitFM.
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на HitFM починався так.
4: Протягом тижня потрібно робити щодня 5-хвилинну танцювальну перерву. Нічого. Танці поєднують унікальну комбінацію і фізичних, і соціальних переваг. А головне, оце поєднання руху і ритму, воно приносить радість творчого самовираження під музику. Ну, тобі треба.
5: Ну. Коли ти стоїш в черзі, так, тебе всі дратують і працює тільки одна каса, то треба пасадобль, бо він на характері отак, хоп, знаєш, що жорстко.
4: Відкрийте ще одну касу.
5: Не так. А що одна каса? Прошу. Ось зразу експресія та пішла іспанська.
4: Ламбада. Рома, ламбада, ти не знаєш, ти на авто, але в громадському транспорті, коли оце всі до тебе притискаються, вас по ямках шатає, ви такі...
5: Да, але в авто теж можна ламбаду. В авто це коли тягнешся в заторі по Берестейки зранку, і отак 3 метри проїхав, чуть-чуть, 3-2, і отак по чуть-чуть, так ча-ча-чак, отак тягнешся.
4: Насправді, дуже багато в танцях залежить від вашого внутрішнього сприйняття. Навіть якщо ви танцюєте, а людям зі сторони може здаватися, що ви трошки прошелепкуватий, називайте це сучасним танцем. Це прогресивно, це модно, ви крутий і класний.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на HitFM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на HitFM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
9: HitFM.
10: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
11: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
12: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
11: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
13: Я відчиняю двері.
14: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.
10: Реклама.
9: Hit FM.
10: Тільки хіти.
9: Hit FM.
10: Реклама.
15: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
16: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Реклама.
9: Hit FM.
10: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це гуляти у найспокійніший вечір аж до 23:30, бо ж пам'ятаємо про комендантську. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 30 липня, на всій території України повернеться справжнє пекуче літо і не буде жодних опадів, буде переважно сонячно. На заході чекаємо від 13 до 29 тепла, але в Ужгороді традиційно найтепліше – плюс 35 максимально. На півночі та в центральних областях України від 13 до 28, на сході трішечки більше хмаринок, але все одно переважно сонячно і без опадів – плюс 14, плюс 26 за день. На півдні та у Криму – сонячний день, без опадів, на півдні плюс 17, плюс 30, а у Криму температурний максимум плюс 28. У Києві у четвер, 30 липня, як і на всій території України, переважно сонячно, мало хмарно і без опадів. Щодо температури, то від 14 до 24 тепла за день.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. По Павлограду на Дніпропетровщині. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. По Павлограду на Дніпропетровщині ударили за

0: зміненості бригад, полків, корпусів, щоб зрозуміти, наскільки все ефективно на різних ділянках фронту. Моніторинг потрібен для того, щоб підвищити боєздатність і подбати про баланс кадрів. Тепер про наше збіжжя. Не можемо морем, відправляємо сухопутними коридорами. За 5 днів за кордон ми відрядили близько 270 тисяч тонн збіжжя. У нагоді вантажівки і вагони. Щодо моря, відвантаження повністю не припинили, але експортні потужності скоротилися. Причина – ворожий терор. І гарні вісті для тих, кому прямувати до Німеччини. З 1 серпня мандрівка стане простішою. З Києва, Кременчука, Дніпра, Запоріжжя та Одеси до Франкфурта на Майні потягом дістатися можна буде лише з однією пересадкою – у польському Перемишлі. А запускають рейс іспанські залізничники. Потяг також минатиме Краків, Прагу, Дрезден. Доступні будуть купе, зокрема жіночі, сидячі вагони 1 і 2 класів. І наостанок про кіно. Уже від завтра наші режисери зможуть податися на «Оскар». Український оскарівський комітет почне приймати роботи, з яких потім оберуть найліпшу і відправлять до США. Заявки можна подати до 19 серпня.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Міні-бургер.
7: О, це ідея.
6: Хрустка курочка
7: і огірок.
6: У міні-булочці.
7: О, це ідея.
6: Зручно в дорозі.
7: Міні-бургери.
5: Їсти, на око.
6: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
4: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
2: Реклама.
8: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
9: OTP Bank реклама.
10: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
11: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
12: Допоки ми є, країна живе.
13: Кохає, працює, будує нове.
12: Допоки ми разом тримаємо рух,
13: країна тримає ритм.
12: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
13: Просто заправся на «Укрнафта».
12: Деталі на «Укрнафта.com».
14: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
15: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
16: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни «Ленор» в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
18: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
12: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
19: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
12: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки

0: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
1: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт. I could stay awake just to hear.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, ви слухаєте Хіт FM, і от вам лагідне нагадування про те, що триває наше літо. А у нас є перевірена інформація від експерта солодкого позитиву. Розкажу на правах реклами, бо це прямісінько із чарівної країни пломбіру. Повідомляється, що цього літа обов'язково треба скуштувати морозиво хрещатик. Хрещатик фісташка малина в кондитерській глазурі та хрещатик пломбірна корівка з вареним згущеним молоком в кондитерській глазурі теж. Експерт обіцяє, що й не спробуєте, відчуєте, як піднімається настрій. Це смачно, неймовірно. І, як завжди, дуже пломбірно. Морозиво хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Певні психологи назвали типи залицяльників, від яких варто триматися подалі. Значить, наприклад, дивись, тип залицяльників флорист. Він обов'язково спитає в тебе, які ти квіти любиш, і відправить тобі їх смайликом.
3: Так, а що такого? В нас навіть паспорт аналоговий, вже не книжечка. Тут чому квіти мають бути справжні? Також цифрові, будь ласка. Екофренд, це треба бути екофрендлі, не треба
2: це ж лоб називається звичайний.
3: Жлоб екофрендлі.
2: Воздухан, він вже в першому діалозі розказує, як ви в Монако будете на яхтах кататись, але жодних дій з його сторони.
3: Назва погана для нього, але може він вас перевіряє, чи готові ви ради нього чекати. А то одразу вам його статки, яхту в Монако подавай. Ти почекай, пройди з ним оце.
2: Що, гуртожиток?
3: Що? Ну так.
2: Насправді всі ми знайдемо свою людинку. Просто потрібно, можливо, місцями десь зрозуміти, з чим ви готові миритися, а що для вас, ну точно це не ваш варіант. Бо, як то кажуть, народ на кожен товар є свій покупець.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: «Хіт FM».
0: Реклама.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Ще один привід приїхати в «Метро». Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.

0: можу я.
1: Хіт FM.
2: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
3: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
1: Хіт FM.
3: Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
4: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Hit FM.
4: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу – інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
5: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня. Реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Триває наш вечір, ви слухаєте Хіт FM, а на цьому хороші новини не закінчуються. Тому розкажу прямо зараз про приємне на правах реклами. Спробуйте ескімо каштан, вишню, шоколад. Повірте, ви потім не зможете зупинитись. Насичений шоколадний смак, соковита вишня, хрустка глазур. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Каштан у формі сталії, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Протягом тижня потрібно робити щодня 5-хвилинну танцювальну перерву. Нічого. Танці поєднують унікальну комбінацію і фізичних, і соціальних переваг. А головне, оце поєднання руху і ритму, воно приносить радість творчого самовираження під музику. Ну, тобі треба.
3: Ну. Коли ти стоїш в черзі, так. Тебе всі дратують і працює тільки одна каса, то треба пасадобль, бо він на характері отак, хоп, знаєш, що жорстко.
2: Відкрийте ще так. Одну касу.
3: Не так. А що одна каса? Прошу. Зразу експресія ота пішла іспанська.
2: Ламбада. Рома, ламбада, ти не знаєш, ти на авто, але в громадському транспорті, коли оце всі до тебе притискаються, вас по ямках шатає, ви такі.
3: Да, але в авто теж можна ламбаду. В авто це коли тягнешся в заторі по берестейки зранку, ти отак 3 метри проїхав. Чуть-чуть. 3-2, і отак по чуть-чуть так ча-ча-чак, отак тягнешся.
2: Насправді дуже багато в танцях залежить від вашого внутрішнього сприйняття. Навіть якщо ви танцюєте, а людям зі сторони може здаватися, що ви трошки прошелепкуватий, називайте це сучасним танцем. Це прогресивно, це модно, ви крутий і класний.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Київ на зв'язку. Долучився.
6: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
7: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
8: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пеперс Клаб», Іван Наві, «На шапку», вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це
1: бути готовим до будь-якого прям до будь-якої несподіванки. Hit FM.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Смачно?
3: Дуже.
0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Смачно?
3: Дуже.
2: Це морозиво Хрещатик.

0: OTP-банк реклама.
1: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
0: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів. Вражає!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М».
3: Деталі на dnipro.m.ua.
5: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
11: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів – лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
12: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
13: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
14: Реклама.
15: Хіт FM.
14: Тільки хіти. Партнер пиво Жашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво Жашківське. З історії народжується смак.
16: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
17: Певні психологи назвали типи залицяльників, від яких варто триматися подалі. Значить, наприклад, дивись, тип залицяльників флорист. О. Він обов'язково спитає в тебе, які ти квіти любиш, і відправить тобі їх смайликом.
18: Так, а що такого? В нас навіть паспорт аналоговий, вже не книжечка. Тут чому квіти мають бути правжні? Також цифрові, будь ласка. Еко-френд, треба бути еко-френдлі, не треба оцю...
17: Це ж лоб називається, звичайний.
18: Жлоб еко-френдлі.
17: Воздухан. Він вже в першому діалозі розказує, як ви в Монако будете на яхтах кататись, але жодних дій з його сторони.
18: Назва погана для нього, але може він вас перевіряє, чи готові ви ради нього чекати. А то одразу вам його статки, яхту в Монако подавай. Ти почекай, пройди з ним оце.
17: Що, гуртожиток?
18: Ну так.
17: Насправді всі ми знайдемо свою людинку. Просто потрібно, можливо, місцями десь зрозуміти, з чим ви готові миритися, а що для вас, ну, то.

0: Точно це не ваш варіант. Бо, як то кажуть, в народі на кожен товар є свій покупець.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
3: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
2: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Маршмелло та Portugal The Man, Phoenix. Альона Омаргалієва, Фанат. Рей, Where is my husband? А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага, бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
7: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
8: Реклама.
9: Хіт FM.
8: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog in the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is, is, is, is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Мамо, стільки зірочок.
5: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
4: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто з гасені. Я встигну загадати бажання.
5: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
6: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 09 09.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Тільки 077 900 09 09. Реклама.
7: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: працюють і працює тільки одна каса, то треба посадобель, бо він на характері отак, хоп, знаєш, що жорстко.
1: Відкрийте ще одну касу.
0: Не так. А що одна каса, працює? Ось зразу експресія ота пішла, іспанська.
1: Ламбада, Рома, ламбада, ти не знаєш, ти на авто, але в громадському транспорті, коли оце всі до тебе притискаються, вас по ямках шатає, ви такі...
0: Да, але в авто теж можна ламбаду, в авто це коли тягнешся в заторі по берестейки зранку, ти отак 3 метри проїхав, чуть-чуть, 3-2, і отак по чуть-чуть, так ча-ча-чак, отак тягнешся.
1: Насправді, дуже багато в танцях залежить від вашого внутрішнього сприйняття. Навіть якщо ви танцюєте, а людям зі сторони може здаватися, що ви трошки прошелепкуватий, називайте це сучасним танцем. Це прогресивно, це модно, ви крутий і класний.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: Як

0: Хіт FM.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Реклама.
1: Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM.
5: Скорпіон. Пристрасні, загадкові, сильні. Скорпіони завжди мали вплив на оточуючих завдяки видатним рисам характеру. Вони звикли піддавати все глибокому аналізу, говорити правду та йти за власним покликанням, абсолютно ігноруючи перепони. Що не кажіть, у

Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це виходити під час обідньої перерви у спеку і з'їдати кіло морозива в одне обличчя. Хіт FM.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't lay me down.
0: Ви слухаєте
2: хіт.
0: Хіт FM.
3: And in the naked light I saw 10,000 people, maybe.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
4: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак у проєкті «Козацькі легенди». Мандрівники питали Жашка, у чому секрет цього місця. «У тиші», – відповідав він, – «прислухайтесь, і ви відчуєте, як у гармонії полів та чистої води народжується справжній смак. Смак свободи». Проєкт «Козацькі легенди» на Хіт FM. Представлений партнером «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
0: Хіт FM.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: These beautiful things that I've got. Hit FM.
1: Найкращі моменти літа на Hit FM. Це гайнути до бабусі і відвести усі порожні банки.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog in the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це бути готовим до будь-якого прям до будь-якої несподіванки. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це викласти сторіс із заходом сонця.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't lay me down.
0: Ви слухаєте
2: хіт.
0: Хіт FM.
3: And in the naked light I saw 10,000 people maybe.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.